0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
1: Køreskole Ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
2: Sommerferien bliver lidt mere elektrisk på Energimuseet. Oplev det imponerende lynshow, løs skattejagten og leg med solenergi i årets sommerværksted. Sommerens sjoveste familiedag venter på Energimuseet. Læs mere på energimuseet.dk.
3: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
4: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner, den grønne slagter pålæg til 12 kroner, og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
7: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og tre pakker Carl Folstad pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
8: Til kæphesteryttere og rollespillere.
10: Janik, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: Forgæld hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både i privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
2: Kom indenfor.
3: Nej, en behagelig temperatur, I har herinde i stuen. Dejligt køligt, og solen bager ikke ind af vinduerne, ligesom hjemme hos os.
2: Ja, det er vores nye markise, som giver skygge og holder solen ude af stuen. Og så har vi også fået en solafskærmning på det store vindue. Det var Linda fra Botex, som kom herud.
3: John!
4: Du skal lige ringe til Linda fra Botex Silkeborg.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
1: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
2: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner. 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69. Og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

0: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, Sommertilbud.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. To steder i Limfjorden kan snart komme på UNESCO's verdensarvsliste. Det drejer sig om Hanklint på Mors og Knudeklinten på Fur. Her findes der nemlig mere end 55 millioner år gamle fossiler af blandt andet fisk og fugle. De stammer fra tiden lige efter, at dinosaurerne uddøde. Om de to klitter bliver optaget på listen, bliver afgjort på lørdag, når komiteen mødes i Sydkorea. Det store boom inden for kunstig intelligens kan i den grad mærkes hos Google. I aftes præsenterede Googles moderselskab Alphabet nemlig sit seneste kvartalsregnskab. Regnskabet viser en massiv fremgang, hvor særligt selskabets cloud-afdeling er vokset med hele 82%. Tesla leverede et skuffende regnskab for årets andet kvartal. Det justerede overskud faldt 17% i forhold til samme periode sidste år og var lavere end analytikernes forventninger. Efter regnskabet faldt Tesla-aktien omkring 3% i eftermarkedet. Omsætningen er dog stedet 26% til knap 185 milliarder kroner. Samtidig oplyser Tesla, at selskabet fortsætter massive investeringer i kunstig intelligens, robottaxier og robotten Optimus. Nogen eller en del sol, men også mulighed for enkelte byger. I Vestjylland kan skyer lokalt hænge hele dagen. Temperaturer mellem 20 og 25 grader. Nedkyster med pålandsvind, dog lidt køligere. Vinden bliver svag til jævn, men ved den jyske vestkyst op til frisk vind.
1: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Radio Silkeborg. Mere for ørerne. Radio.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
1: Velkommen til OK Plus Forvang. Byens bedste bilvask og billig trailerudlejning. Prøv også lykken i vores spillehal med både nye og kendte maskiner og med landets bedste udbetalingsprocenter. Besøg os på tanken i dag. OK Plus Forvang.
2: Bliv din virksomhed valgt eller bare set. Vi skaber retning i din markedsføring. Med gennemtænkt strategi, stærk visuel identitet og digitale løsninger, der virker i virkeligheden. Der er meget, vi kunne sige, men endnu federe ting, vi kunne vise dig. Book et møde på advisor.dk.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
4: Er vi da ikke snart?
3: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
5: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
6: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.

0: Take it to the flow now, ooh.
1: Oops, spice,
0: to the flow now, ooh.
1: Ooh.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Silkeborg Motorbådklub undrer sig over de mange autocampere, der overnatter på P-pladsen i indelukket. Nu ønsker klubben en debat om sagen, skriver Midtjyllands Avis. Ifølge klubbens formand er det ikke unormalt, at 8-10 autocampere står der natten over. Rekorden er 17 køretøjer. Klubben undrer sig over, at autocamperne kan overnatte gratis, mens gæstesejlere skal betale for at bruge området. Efter sommerferien vil motorbådklubben tage sagen op med kommunens forvaltning og ønsker en form for regulering. I planvej- og trafikudvalget mener formand Christian Pihl Lorentzen, at sagen skal belyses i nærmeste fremtid, skriver avisen. To steder i Limfjorden kan snart komme på UNESCO's verdensarvsliste. Det drejer sig om Hanklint på Mors og Knudeklinten på Fur. Her findes der nemlig mere end 55 millioner år gamle fossiler af blandt andet fisk og fugle. De stammer fra tiden lige efter, at dinosaurerne uddøde. Om de to klitter bliver optaget på listen, bliver afgjort på lørdag, når komiteen mødes i Sydkorea. Det store boom inden for kunstig intelligens kan i den grad mærkes hos Google. I aftes præsenterede Googles moderselskab Alphabet nemlig sit seneste kvartalsregnskab. Regnskabet viser en massiv fremgang, hvor særligt selskabets cloud-afdeling er vokset med hele 82%. Tesla leverede et skuffende regnskab for årets andet kvartal. Det justerede overskud faldt 17% i forhold til samme periode sidste år og var lavere end analytikernes forventninger. Efter regnskabet faldt Tesla-aktien omkring 3% i eftermarkedet. Omsætningen er dog stedet 26% til knap 185 milliarder kroner. En del sol i Østjylland, men lokalt er der risiko for en byge. Temperatur mellem 20 og 25 grader. Ved kyster med pålandsvind lidt køligere. I aften tørt med sol, men i nat skyde fra vest 10 til 15 grader.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
2: Skal du ud og cruise, nyde musikken, friheden og vinden i håret på en sikker og hurtig måde? Så besøg Kvik Trafik, for her er du klar til en teoriprøve på under en måned. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik Trafik. En hurtig vej til dit kørekort.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
1: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
8: Hvem du elsker, hvad du tror på.
9: For hvis dit hjerte stopper,
8: er vi forfundet.
10: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
11: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
12: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
11: Møder, mails, fakturer.
12: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
11: Nå, hvad skal jeg så have?
12: Kom lige med.
13: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
14: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
15: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
16: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
17: Hos Bet 25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
19: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999. Og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Silkeborg Motorbådklub undrer sig over de mange autocampere, der overnatter på P-pladsen i indelukket. Nu ønsker klubben en debat om sagen, skriver Midtjyllands Avis. Ifølge klubbens formand er det ikke unormalt, at 8-10 autocampere står der natten over. Rekorden er 17 køretøjer. Klubben undrer sig over, at autocamperne kan overnatte gratis, mens gæstesejlere skal betale for at bruge området. Efter sommerferien vil motorbådklubben tage sagen op med kommunens forvaltning og ønsker en form for regulering. I planvej- og trafikudvalget mener formand Christian Pihl Lorentzen, at sagen skal belyses i nærmeste fremtid, skriver avisen. To steder i Limfjorden kan snart komme på UNESCO's verdensarvsliste. Det drejer sig om Hanklint på Mors og Knudeklinten på Fur. Her findes der nemlig mere end 55 millioner år gamle fossiler af blandt andet fisk og fugle. De stammer fra tiden lige efter, at dinosaurerne uddøde. Om de to klitter bliver optaget på listen, bliver afgjort på lørdag, når komiteen mødes i Sydkorea. Det store boom inden for kunstig intelligens kan i den grad mærkes hos Google. I aftes præsenterede Googles moderselskab Alphabet nemlig sit seneste kvartalsregnskab. Regnskabet viser en massiv fremgang, hvor særligt selskabets cloud-afdeling er vokset med hele 82%. Tesla leverede et skuffende regnskab for årets andet kvartal. Det justerede overskud faldt 17% i forhold til samme periode sidste år og var lavere end analytikernes forventninger. Efter regnskabet faldt Tesla-aktien omkring 3% i eftermarkedet. Omsætningen er dog steget 26% til knap 185 milliarder kroner.
2: Tak til Dan Jensen for nyhedsopdateringen. I dag bliver en dag med en del sol. Lokalt kan der godt være mulighed for en byge, men ellers en del sol er der altså på programmet, og temperaturen vil op mellem 20 og 25 graders varme. I aften tørt med nogen sol, og i nat bliver det skyet fra vest. Temperaturen falder til mellem 10 og 15 grader, og her torsdag morgen i Silkeborg ligger temperaturen lige nu på 12 grader. Og hvad angår trafikken, så er der ikke noget at melde om i øjeblikket, men skulle du have noget til den, så vil vi rigtig gerne høre fra dig. Du kan fange mig på 40 25 6 7 8 9. God tur. Klokken er 7:03.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Material Lover her på Radio Silkeborg torsdag morgen, 6 minutter over 7, og rigtig god morgen til dig. Jeg hedder Michelle, og det er blevet torsdag i denne her uge, den 23. juli. Lad os tage et kig på, hvem der har fødselsdag. Vi har eksempelvis Harry Potter, eller som han jo rigtigt hedder, Daniel Radcliffe, der fylder 37 år i dag. Britiske skuespiller, nok bedst kendt for Harry Potter-serien, filmserien. Vi kan også sige tillykke til Michelle Williams fra Destiny's Child, der fylder 46 år i dag. Stort tillykke til begge to. Og sidder du selv og har fødselsdag, kæmpe tillykke. Kender du en, så hils endelig fra mig. Den 23. juli har vi altså i dag. Jeg giver dig en omgang sportsnyheder lige om lidt. Og så er det jo også torsdag, som jeg også har fået nævnt. Det betyder, at i dag der er den lokale attraktion, som du altså kan vinde 4 billetter til, nemlig indelukket minigolf. Du kan vinde 4 billetter til et slag minigolf i indelukket. Hvem vil du tage med under armen? Det er ikke dagens spørgsmål. Det var bare lige for at få dig lidt til at... give dig lidt at tænke over allerede her lidt over 7. Spørgsmålet, som du skal give mig et svar på, det kommer lige om lidt her på Radio Silkeborg. Og det er netop et svar, som jeg skal bruge, og du skal bruge, for netop at deltage i konkurrencen og være med. Og måske er det så dig, jeg ringer op lidt før 10 en gang, når jeg finder en vinder af 4 billetter.

inn, for man tripper så folk. For man tripper så folk, lad være lads mig, men du ikke har selv kvalitetstrød. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne græde. Så du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: Mads Pedersens chancer for at bære den grønne pointtrøje hele vejen til målstregen i Paris blev væsentligt forringet på gårdsdagens etape af Tour de France. Selvom danskeren førte an i et levedygtigt udbrud, hvor han ved etappens afslutning se supersprinteren Jasper Philipsen snuppe sejren, mens Mads Pedersen selv blev nummer 8. Mads Pedersens forspring i kampen om pointtrøjen er nu skrumpet til sølle 7 point. Hovedfeltet med Tadej Pogačar trillede i mål små 9 minutter efter etapevinderen. Slovenerne er i det samlede klassement 4 minutter og 32 sekunder foran belgiske Remco Evenepoel. I dag skal rytterne ud på en rute med 5 kategoriserede stigninger, inden det fredag går løs på legendariske Alpe d'Huez. Han har været rygtet væk fra Manchester City, men nu har Phil Foden i stedet valgt at forlænge sin kontrakt med de engelske vicemestre. Phil Foden er nu at finde på Main Road frem til sommeren 2030. Midtbanespilleren, som højst overraskende ikke var en del af Englands VM-trup, var sat i forbindelse med italienske AC Milan, men fremtiden er altså fortsat lyseblå for den 26-årige englænder. Den tidligere Brøndby-spiller Clement Bischoff skal i den kommende sæson tørne ud for den hollandske klub Nijmegen. Clement Bischoff er på kontrakt i østrigske RB Salzburg, men den 20-årige dansker bliver i april smidt af holdet af disciplinære årsager. Nu bliver kantspilleren så udlånt til Nijmegen frem til den kommende sæsons afslutning. Clement Bischoff spillede over 40 kampe for Brøndby fra 2023 til 2025 og har desuden spillet på diverse danske ungdomslandshold.
1: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk. En hurtig vej til dit kørekort. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
2: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
5: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
9: Til kæphesteryttere og rollespillere.
11: Jan, ikke, vi skal derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
1: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
12: Klokken er 17 minutter over 7, og det bliver en dag med nogen sol. Der vil også være mulighed for en enkelt byge. Temperaturen vil ligge mellem 20 og op til 25 grader.

lytter til Radio Silkeborg her med Benjamin Hav. En torsdag morgen, 20 minutter over 7. En torsdag morgen, hvor du altså har mulighed for at vinde 4 billetter til indelukket minigolf. Og dagens spørgsmål for at ligesom at deltage i konkurrencen, det lyder således. Minigolfanlægget i indelukket er Danmarks ældste 18-huls minigolfbane. Hvornår kom anlægget til? Og du kan finde svaret inde på Indelukkets Minigolfs hjemmeside. Altså, hvornår kom anlægget til? Det er Danmarks ældste 18-huls minigolfbane. Find svaret inde på hjemmesiden. Send det til mig ind til studiet 40 25 678 9. Og det koster kun almindelig sms-takst. Husk endelig at skrive dit navn i beskeden også, fordi det er simpelthen så rart at vide, hvem det er, der skriver ind til studiet. Når du har deltaget i konkurrencen, så er du jo med i konkurrencen oplagt, og så er det måske dig. Jeg ringer til inden klokken 10, når jeg skal finde en vinder af 4 billetter til minigolf i indelukket. Så hvornår kom anlægget til? Det er det spørgsmål, du skal svare på. Du kan finde det, som nævnt, inde på hjemmesiden. Indelukkets minigolfs hjemmeside. 22 minutter over 7, her får du The Weeknd.

Det er Calvin Harris og Jazzy med Satisfy, der spiller her på Radio Silkeborg. Lige om lidt, der er Dan Jensen klar med en omgang lokale nyheder. Han kommer blandt andet ind på nogle autocamper, som har parkeret i indlukket. Og det undrer Silkeborg Motorbåds klub sig lidt over. Mere om det i nyhederne lige om lidt med Dan Jensen. Det kommer han mere ind på. Frem mod dem, så får du musik her fra Malte Ebert. Og det her, det er Sæt det fri i Silkeborgs bedste morgen. Godmorgen.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Silkeborg Motorbådklub undrer sig over de mange autocampere, der overnatter på P-pladsen i indelukket. Nu ønsker klubben en debat om sagen, skriver Midtjyllands Avis. Ifølge klubbens formand er det ikke unormalt, at 8-10 autocampere står der natten over. Rekorden er 17 køretøjer. Klubben undrer sig over, at autocamperne kan overnatte gratis, mens gæstesejlere skal betale for at bruge området. Efter sommerferien vil motorbådklubben tage sagen op med kommunens forvaltning og ønsker en form for regulering. I Planvej- og Trafikudvalget mener formand Christian Pihl Lorentzen, at sagen skal belyses i nærmeste fremtid, skriver avisen. To steder i Limfjorden kan snart komme på UNESCO's verdensarvsliste. Det drejer sig om Hanklint på Mors og Knudeklinten på Fur. Her findes der nemlig mere end 55 millioner år gamle fossiler af blandt andet fisk og fugle. De stammer fra tiden lige efter, at dinosaurerne uddøde. Om de to klitter bliver optaget på listen, bliver afgjort på lørdag, når komiteen mødes i Sydkorea. Det store boom inden for kunstig intelligens kan i den grad mærkes hos Google. I aftes præsenterede Googles moderselskab Alphabet nemlig sit seneste kvartalsregnskab. Regnskabet viser en massiv fremgang, hvor særligt selskabets cloud-afdeling er vokset med hele 82%. Tesla leverede et skuffende regnskab for årets andet kvartal. Det justerede overskud faldt 17% i forhold til samme periode sidste år og var lavere end analytikernes forventninger. Efter regnskabet faldt Tesla-aktien omkring 3% i eftermarkedet. Omsætningen er dog steget 26% til knap 185 milliarder kroner.
1: Tak til Dan Jensen for en opdatering. I dag der bliver det med en del sol. Der vil også være mulighed for en byge, men ellers primært en del sol, og temperaturen vil ligge mellem 20 og op til 25 graders varme den her torsdag. I aften tørt med sol, og i nat bliver det så skyet fra vest. Temperaturen falder til mellem 10 og 15 graders varme. Og her torsdag morgen i Silkeborg ligger temperaturen lige nu på 13 grader. Der er ikke noget mellem om til trafikken, men skulle du se noget, så sidder jeg klar på telefon 40 25 6789. Rigtig god tur. Klokken er 7.33.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
2: Har du eller kender du en, der har brug for høreapparater? Så er Danny fra Den Mobile Høreklinik klar til at hjælpe dig. Han kommer hjem til dig i dit eget hjem og tager en gratis og uforpligtende høreprøve. Ring på 52 800 888 og lad Den Mobile Høreklinik hjælpe dig.
3: Køreskole Ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
4: Jyllands Park Zoo. Alle dyrene venter på dig.
5: Vi giver sommeren mere smag hos K-Barbecue. All you can eat koreansk barbecue og sushi nu med Wagyu hele sommeren. Mere smag, mere saft, mere at glæde sig til. Grill selv ved bordet og oplev den autentiske koreanske barbecue-stemning. Book på k-bbq.dk. K-Barbecue. Sommerens bedste barbecue-oplevelse.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.

20 minutter i 8. Du lytter til Radio Silkeborg. Mega dejligt, du lytter med. Jeg hedder Michelle. Og jeg håber, at du har dig en dejlig start på den her torsdag i den her sommer 2026. Vi er jo efterhånden der, hvor vi lakker mod enden af juli måned. Jeg synes simpelthen, at det går så hurtigt. Men heldigvis er det endnu en dejlig sommerdag, hvor vi jo rent faktisk meteorologisk set kan komme op på en decideret sommerdag. Men det er jo dejligt, hvis det er, at du er mere sådan tilfreds og har det mere, mere tilpas med den her varme frem for de der 25-30 grader, vi har haft for nogle dage siden. Ferietid, det er jo dejligt på mange, mange punkter, men der kommer jo også nogle bivirkninger ved, at der er en del, der ligesom tager på ferie, nemlig der står mange huse tomme, og der har desværre været en del indbrud, også i Silkeborg i den her sommer, især i Buskelund området. Du kan lige nu læse en mere specifik artikel omkring et kedeligt tyveri for et par i Buskelund, nemlig Anne Mette Vendelbo og Janne Kylvejen Christiansen inde på Midtjyllands Avis lige nu. Men ellers generelt set, så kommer politiet med opfordringer og råd til, ja, hvad du skal gøre, når det er, at jeg får ligesom at gøre det lidt svært for de her 20. Du kunne for det første investere og installere en tyverialarm, og så kunne det være, at det var en idé at tage sine kostbare og uerstattelige smykker med på ferie, eller gemme dem, så det er svært for tyven at finde dem. Fordi politiet har netop fundet ud af, at det er særligt smykker og kontanter, tyvene går efter. Og nogle steder, som vil være ikke oplagt at lægge smykker og kontanter normalvis. Nu skal jo ikke komme med alle guldkornene, men det kunne for eksempel være fryser eller køleskab. I hvert fald andre steder end skuffer eller under tøjet i skabet, fordi det vil med sikkerhed blive smidt ud af, eller i hvert fald vælte ud af skabet, fortæller politiet til Midtjyllands Avis. I weekenden, vi er gået ud af, der var der 15 anmeldelser omkring tyveri i Silkeborg Kommune, og siden da er to desværre kommet til. Så vær ekstra opmærksom på din dyrebare genstande.

I'm Your Girl Right på Radio Silkeborg. Der er nyheder til dig, når klokken bliver 8. Og på den anden side af klokken 8, så bliver du klogere på, hvilket spørgsmål jeg gerne vil have et svar på, hvis du godt kunne tænke dig de her fire billetter, jeg har i dag til minigolfs indelukkets minigolf, beklager vrøvlet. Indelukkets minigolf har jeg altså fire billetter til i dag, og der skal du svare på et spørgsmål. Det stiller jeg på den anden side af klokken 8. Her får du Adele, Can I Get It?

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Emma? Emma!
4: Ja, mor?
3: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
4: Hvad snakker du om?
3: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
5: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
7: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
13: Spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Silkeborg Motorbådklub undrer sig over de mange autocampere, der overnatter på P-pladsen i indelukket. Nu ønsker klubben en debat om sagen, skriver Midtjyllands Avis. Ifølge klubbens formand er det ikke unormalt, at 8-10 autocampere står der natten over. Rekorden er 17 køretøjer. Klubben undrer sig over, at autocamperne kan overnatte gratis, mens gæstesejlere skal betale for at bruge området. Efter sommerferien vil motorbådklubben tage sagen op med kommunens forvaltning og ønsker en form for regulering. I Planvej- og Trafikudvalget mener formand Christian Pihl Lorentzen, at sagen skal belyses i nærmeste fremtid, skriver avisen. Mere end hver femte nye bil i EU i årets første 6 måneder var en elbil. Det skriver brancheforeningen Mobility Danmark i en pressemeddelelse. Sammenlagt har antallet af nye el- og hybridbiler nu overhalet de traditionelle benzin- og dieselbiler. Og herhjemme går det endnu stærkere. I Danmark er 4 ud af 5 nye biler nemlig en elbil, og vi er dermed det land i EU, der køber flest. Udviklingen viser, at elbilerne for alvor har fået fat i det europæiske bilmarked, siger Jonathan Halling Nielsen, der er vicedirektør i Mobility Danmark. Transportgiganten DSV fik i går en hård medfart på aktiemarkedet. Selvom deres nye regnskab stort set var som forventet, faldt aktien med over 14%. Årsagen skal formentlig findes i afdelingen for landtransport. Her har indtjeningen nemlig været lavere end forventet. Samtidig er der større udfordringer end ventet med at indlemme det tyske selskab Schenker.
1: Tak til Dan Jensen for en nyhedsopdatering. I dag bliver med en del sol. Der vil også være lokalt i hvert fald mulighed for en enkelt byge. Temperaturen vil ligge mellem 20 og 25 graders varme. Så er altså mulighed for en meteorologisk sommerdag den her torsdag i Silkeborg. I aften tørt med sol, og i nat bliver det så skyet fra vest. Temperaturen vil falde til mellem 10 og 15 grader, og temperaturen lige nu ligger på 14 grader. Hvad angår trafikken, så er der ikke noget mellem i øjeblikket, men skulle du se noget, så vil jeg meget gerne høre fra dig. Du kan fange mig på 40 25 67 89. God tur. Klokken er 8:04.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Radio

Du lytter til Radio Silkeborg, 7 minutter over 8. Her til morgen i Silkeborgs bedste morgen, der har jeg 4 billetter på højkant til en lokal turistattraktion. Og dagens lokale turistattraktion, som du kan vinde adgang til, det er indelukket minigolf. 4 billetter, så hvem vil du tage med under armen? Det kan du jo så tænke lidt over. Men du skal, for at være med i konkurrencen, give mig et svar på spørgsmålet, hvornår kom anlægget til? Altså minigolfanlægget i indelukket er Danmarks ældste 18-huls minigolfbane. Hvornår kom anlægget til? Du kan finde svaret inde på indelukkets minigolfs hjemmeside. Og når du har svaret, så sender du det en besked til mig. 4025-6789. Det koster kun at melde sms-takst og smide en sms herind. Og husk endelig dit navn i beskeden til 4025-6789. Så er det måske dig, jeg ringer op omkring 9:30, når jeg finder dagens vinder af 4 billetter til indelukket minigolf. Hvornår kom anlægget til? Det er spørgsmålet, jeg stiller dig i dag.

0: Mads Pedersens chancer for at bære den grønne pointtrøje hele vejen til målstregen i Paris blev væsentligt forringet på gårdsdagens etape af Tour de France. Selvom danskeren førte an i et levedygtigt udbrud, hvor han ved etappens afslutning se supersprinteren Jasper Philipsen snuppe sejren, mens Mads Pedersen selv blev nummer 8. Mads Pedersens forspring i kampen om pointtrøjen er nu skrumpet til sølle 7 point. Hovedfeltet med Tadej Pogacar trillede i mål små 9 minutter efter etapevinderen. Sloveneren er i det samlede klassement 4 minutter og 32 sekunder foran belgiske Remco Evenepoel. I dag skal rytterne ud på en rute med 5 kategoriserede stigninger, inden det fredag går løs på legendariske Alpe d'Huez. Han har været rygtet væk fra Manchester City, men nu har Phil Foden i stedet valgt at forlænge sin kontrakt med de engelske vicemestre. Phil Foden er nu at finde på Main Road frem til sommeren 2030. Midtbanespilleren, som højst overraskende ikke var en del af Englands VM-trup, var sat i forbindelse med italienske AC Milan, men fremtiden er altså fortsat lyseblå for den 26-årige englænder. Den tidligere Brøndby-spiller Clement Bischoff skal i den kommende sæson tørne ud for den hollandske klub Nijmegen. Clement Bischoff er på kontrakt i østrigske RB Salzburg, men den 20-årige dansker bliver i april smidt af holdet af disciplinære årsager. Nu bliver kantspilleren så udlånt til Nijmegen frem til den kommende sæsons afslutning. Clement Bischoff spillede over 40 kampe for Brøndby fra 2023 til 2025 og har desuden spillet på diverse danske ungdomslandshold.
1: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk. En hurtig vej til dit kørekort. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud. Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
2: Er vi da ikke snart?
1: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
3: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
4: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogi-yoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
1: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
10: Klokken er 20 minutter over 8, og det bliver en dag med en del sol og temperatur på mellem 20 og 25 graders varme. Godmorgen.

minutter over 8. Torsdag morgen på Radio Silkeborg. Der er efterhånden mange steder, hvor du kan få øje på sådan en stor træt trold, der er blevet lavet af Thomas Dambo. Blandt andet Stærkestorm her i Silkeborg. Har du været forbi den nogensinde? I hvert fald så vil Kjellerup nu også have en trold, og den vil de placere i Krabbes grønne ring. Men det kræver jo ligesom nogle penge at få sådan en trold til byen, så derfor startede de sidste år en indsamling. Og der er netop spædet godt til den indsamling, fordi at man har søgt ved nogle forskellige fonde, og fra Nordjyllandsfonden, som før hed Spar Nordfonden, der har man netop fået 100.000 kroner til den her indsamling til en trold til Kjellerup, så nu er indsamlingen oppe på over 200.000 kroner. Hvilket sådan specifikt beløb, man skal op på, vides ikke, kender jeg i hvert fald ikke til. Men sådan en typisk trold koster mellem 350.000, og den kan også snildt koste over 1 million, alt efter hvor stor den skal være, tænker jeg. Men du kan læse meget mere ind på midtjyllandsavis.dk. I hvert fald så er Kjellerup-foreningen meget tilfredse med den her donering, men eller donation hedder det jo, men fortsætter med at samle ind og håber selvfølgelig også på flere penge, så de netop kan få sådan en trold fra Thomas Dambo til byen.

0: Silkeborgs bedste morgen. Radio Silkeborg.
1: Vi er klar med nyhederne lige om lidt. Det er Dan Jensen, der kommer mere ind på, at der er flere og flere autocampere, som parkerer i indelukket. Og det undrer Silkeborg Motorbådsklub sig over. Dan Jensen kommer mere ind på det her efter musik fra Jonah Blacks.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Silkeborg Motorbådklub undrer sig over de mange autocampere, der overnatter på P-pladsen i indelukket. Nu ønsker klubben en debat om sagen, skriver Midtjyllands Avis. Ifølge klubbens formand er det ikke unormalt, at 8-10 autocampere står der natten over. Rekorden er 17 køretøjer. Klubben undrer sig over, at autocamperne kan overnatte gratis, mens gæstesejlere skal betale for at bruge området. Efter sommerferien vil motorbådklubben tage sagen op med kommunens forvaltning og ønsker en form for regulering. I planvej- og trafikudvalget mener formand Christian P. Lorentzen, at sagen skal belyses i nærmeste fremtid, skriver avisen. Mere end hver femte nye bil i EU i årets første 6 måneder var en elbil. Det skriver brancheforeningen Mobility Danmark i en pressemeddelelse. Sammenlagt har antallet af nye el- og hybridbiler nu overhældet de traditionelle benzin- og dieselbiler. Og herhjemme går det endnu stærkere. I Danmark er 4 ud af 5 nye biler nemlig en elbil, og vi er dermed det land i EU, der køber flest. Udviklingen viser, at elbilerne for alvor har fået fat i det europæiske bilmarked, siger Jonathan Halling Nielsen, der er vicedirektør i Mobility Danmark. Transportgiganten DSV fik i går en hård medfart på aktiemarkedet. Selvom deres nye regnskab stort set var som forventet, faldt aktien med over 14%. Årsagen skal formentlig findes i afdelingen for landtransport. Her har indtjeningen nemlig været lavere end forventet. Samtidig er der større udfordringer end ventet med at indlemme det tyske selskab Schenker.
1: Tak til Dan Jensen for en nyhedsopdatering. Det bliver i dag med en del sol. Der vil også være mulighed for en enkelt lokal byge, men sådan primært en del sol. Og temperaturen vil ligge mellem 20 og kan komme op til 25 grader i dag. I aften tørt med en del sol. I løbet af natten bliver det så mere skyet fra vest, og temperaturen falder til mellem 10 og 15 graders varme. Og temperaturen lige nu her i Silkeborg ligger på 15 grader. Trafikalt er der ikke noget mellem i øjeblikket, men skulle du nu se noget, så tip mig endelig. Jeg sidder klar på 40 25 6 7 8 9. Det er nummeret ind til studiet. God tur og god morgen. Klokken er 8:32.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
2: Hos bedemanden Kjellup Ans møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Bedemand Kjellup Ans, din lokale bedemand, spørg efter Henriette Bøge Pedersen.
3: De bedste dage er de dage, hvor hele familien har tid til at være sammen. Hvor vi tager på opdagelse i Aqua Aquarium og Dyrepark og møder alle de spændende danske dyr. De dage, hvor der er tid til, at børnene bare kan lege og hygge sig hele dagen. De dage elsker vi i vores familie. Aqua Aquarium og Dyrepark. Sjov med vand, både ude og inde.
4: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg er Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både i privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
5: Sommerferien bliver lidt mere elektrisk på Energimuseet. Oplev det imponerende lynshow, løs skattejagten og leg med solenergi i årets sommerværksted. Sommerens sjoveste familiedag venter på Energimuseet. Læs mere på energimuseet.dk.
6: Kongenyhed hos King Buffet. Børn under 12 år kan gå ombord i vores lækre buffet for kun 69 kroner. Tilbuddet gælder kun søndag til torsdag i uge 27-32. Kun 69 kroner. Så kom og smag på sommeren hos King Buffet. Book bord på kingbuffet.dk. King Buffet. Mad, der er en konge værdig.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.

The Bowser og Magnetic her på Radio Silkeborg, 23 minutter i 9. I dag i Michelles morgenminder har jeg selvfølgelig forberedt et par lokale facts og tre sange igen fra det samme årstal. Og så er jeg spændt på at se, om du kan gætte dagens årstal. Du er i hvert fald mere velkommen til at komme med et bud. Og nummeret er som altid 40 25 6 7 8 9. I dag har vi fat i et år, hvor Jejlen fejrede sit 150-års jubilæum den 24. juni, hvor dronning Margrethe var med ombord. Ja, altså et år, hvor Jejlen fyldte 150 år. Det var også det år, desværre må jeg nok sige, hvor fødeafdelingen på Silkeborg sygehus lukkede endeligt den 10. august. Desværre. Og det var også et år, hvor der blev udgivet en masse god musik. Vi skal have fat i en sangerindes debutsingle fra den selvnavngivende EP. Og så genudgav hun den faktisk på sit andet album, Born to Die. Også det her år, den nåede plads nummer 18. Og den blev faktisk ret stor, den her single. Muligvis også fordi, at den er med i P-serien Gossip Girl, som også har nogle år på banen. Lana Del Rey, er det den sang, jeg snakker om? Video Games på Radio Silkeborg.

Det er Lana Del Rey, Video Games. Kan du så lige huske, hvornår den blev udgivet? Fordi det er netop det år, vi har fat i dag, i Michelles morgenminder. Jeg har allerede fået nogle bud ind, og tusind tak for det. 4025 6789, hvis du skulle have et bud til, hvilket år det er, vi har fat i dag. Lad os tage den næste sang. Der skal vi have fat i debutsinglen fra en dansk herre og hans album 6 stjerner, netop også fra det her år. Og singlen Til månen og tilbage nåede plads nummer 16 i Danmark. Det er fra Rasmus Tude. Du får den her på Radio Silkeborg.

Vi er i gang med Michelles morgenminder, og hvilket år har vi mon fat i dag? Tina, hun skriver, jeg gætter på 2011. Ha' en dejlig dag. Her ved Torup Strand skinner solen. Ej, det lyder dejligt, Tina. Rigtig god dag til dig også, og formentlig familien, du er afsted med ved Torup Strand. Det er i hvert fald dejligt, at solen den skinner. Det kan jeg fortælle, det gør den også her i Silkeborg lige nu. Og her på Radio Silkeborg, der er vi i fuld gang med at blive lidt nostalgiske. Det kan være, du allerede er blevet det. Michelles morgenminder har vi lige nu fat i, og i et årstal. Jamen, som jeg røber lige om lidt, men det kan være, du kan gætte det, inden jeg røber det. Vi skal i hvert fald have fat i den sidste sang fra netop det år, som jeg har gjort klar til dig i dag. Og det er en single, som blev det største hit i Danmark netop det her år. Det er en single med Gang i. Det er fra et band, der også lavede singlen Sexy and I Know It. Og det kan være, at du ligesom mig heller ikke sådan helt kan sidde stille til den her. Eller LMFAO Party Rock Anthem får du her på Radio Silkeborg 13 minutter ind i.

0: LMFAO Party Rock Anthem. Hvornår blev den mund udgivet? Det er netop det år, vi er fat i Michelles morminder i dag. Det er jo også det år, hvor Jylland fejrede sit 150-års jubilæum den 24. juni, hvor dronning Margrethe var med ombord, og fødeafdelingen på Silkeborg sygehus desværre lukkede endeligt den 10. august. Det var også det år, hvor Lana Del Rey udgav videogames, Rasmus Tude kom med Månen og Tilbage, og den her sag blev det største hit i Danmark i løbet af netop 2011. Så blandt andet, Tina, du havde ret med, at vi har fat i 2011 i dag. Godt gættet. Jeg er tilbage med et nyt årstal i morgen efter klokken 8:30 her på Radio Silkeborg.
1: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
2: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundet.
3: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med. Til kæphest.
7: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med.
5: Til kæphesterytter og rollespillere.
8: Janne, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
11: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sinful.dk.
12: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
7: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Silkeborg bliver en af de fire danske værtsbyer, når DGI-festivalerne fra 13. august inviterer til gratis internationale gadeteater. Byens gader, pladser og parker bliver forvandlet til åbne scener, hvor publikum blandt andet kan opleve akrobatik og dans. I Silkeborg vil festivalen bringe scenekunsten tættere på hverdagen og skabe møder mellem mennesker i det offentlige rum. Højdepunktet bliver et event 14. august. Her vil 8 luftakrobater løfte scenen 80 meter over publikum i en forestilling under åben himmel. Alle festivalens 140 internationale forestillinger, både i Silkeborg og de øvrige byer, har gratis adgang. Regeringen vil afsætte 100 millioner kroner til bedre transportløsninger på landet. Pengene skal bruges på nye og fleksible løsninger, som f.eks. bus på bestilling eller frivillige busser. By-, land- og transportminister Signe Munk siger:
1: jeg er optaget af, at vi får et Danmark, der hænger bedre sammen, og i dag så er den kollektive transport bare ikke god nok ude mellem landsbyerne og landdistrikterne. De 100 millioner, det bliver en vitaminindsprøjtning til at sætte gang i nye skræddersyde tiltag, som gør, at man får styrket den kollektive transport ude lokalt.
0: Trafikselskaber og kommuner kan søge om pengene i løbet af efteråret. Mere end hver femte nye bil i EU i årets første 6 måneder var en elbil. Det skriver brancheforeningen Mobility Danmark i en pressemeddelelse. Sammenlagt har antallet af nye el- og hybridbiler nu overhalet de traditionelle benzin- og dieselbiler. Og herhjemme går det endnu stærkere. I Danmark er 4 ud af 5 nye biler nemlig en elbil, og vi er dermed det land i EU, der køber flest.
2: Tak til Dan Jensen for en nyhedsopdatering. I dag der bliver det med en del sol. Det kan også være, at der kommer en enkelt byge, men en del sol er det som primære vejrbillede i dag over Silkeborg, og temperaturer på mellem 20 og op til 25 grader varme. I aften fortsætter solen med at skinne, men i løbet af natten så bliver det mere skyet vestfra. Temperaturen falder til mellem 10 og 15 grader, og temperaturen lige nu i Silkeborg har sneget sig op på 16 grader varme. Der er ikke noget meld om til trafikken i øjeblikket, men ligesom altid, skulle du nu få øje på noget, så vil jeg hjertens gerne høre fra dig på 40 25 6 7 8 9. God tur. Klokken er 4 minutter over 9.
3: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
4: Kære Danmark, det er Tobias Rahims stemme, I hører her. Jeg har lavet en sang sammen med et ikon, Birthe fucking Kjær. Og den her sang, den hedder Den Danske Sommer.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty.

sommer. 6 minutter over 9. Det er torsdag den 23. juli. Du har den på Radio Silkeborg. Jeg hedder Michelle. Håber du har dig en dejlig dag. Du har stadig lidt endnu mulighed for at vinde 4 billetter. Jeg har på højkant til indelukket minigolf. Så har du sådan lige 3 personer, du tænker, ah, dem vil jeg gerne prøve at tage med og prøve at se, om jeg ikke kan slå i minigolf, så synes jeg, at du skal smutte forbi indelukket i minigolfs hjemmeside. For derinde, der finder du svaret på det, jeg nu stiller dig. Og spørgsmålet i dag, det lyder således. Hvornår kom anlægget til? Altså, minigolfanlægget i indelukket er Danmarks ældste 18-huls minigolfbane. Men hvornår kom anlægget til? Du kan finde svaret inde på deres hjemmeside, og når du har det, så sender du det til 4025-6789 med dit navn. Det er grad, eller det koster almindelig sms-takst at sende sms ind til studiet, og så er du med i konkurrencen. Og måske er det dig, jeg ringer op her omkring 9:30.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
1: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
4: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
8: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
9: Klokken er 17 minutter over 9, og det bliver en dag med en del sol. Der kan også komme en enkelt byge måske, og temperaturen bliver op mellem 20 og 25.

20 minutter over 9. Det her var Annika på Radio Silkeborg. Der er jo mange måder at afholde ferie på, og en af dem, det er jo i en autocamper, og det er netop også autocamper og nylægger, hvis man kan sige det sådan, til byen, fordi at der er observeret flere og flere autocamper, som er som har parkeret i indelukket og også holder til der i x antal tid, og det har fået Silkeborg Motorbådklub til at undre sig over, jamen, må de egentlig det? Fordi at man parkerer jo umiddelbart bare, og sådan lige med i forhold til reglerne og hvordan retningslinjen er og så videre. Det vil to lokale politikere så i hvert fald dykke ned i, både Christian Pihl Lorentzen, der er formand for Trafik- og Vejudvalget, men også Thomas Tonsberg Schiele, som er kulturformand, der også vil dykke ned i det her efter sommerferien. Du kan læse mere om det og flere detaljer inde på midtjyllandsavis.dk omkring de her omtalte autocamper, som altså er blevet observeret i indelukket her i de her dage. Lige om lidt, der får du musik fra Kato, Gops, Rasmus Sebak og Ankerstjerne. Altså de sidste tre er også på vej til dig. Lige om lidt efter musik fra Miley Cyrus.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Silkeborg bliver en af de fire danske værtsbyer, når DGI-festivalerne fra 13. august inviterer til gratis internationale gadeteater. Byens gader, pladser og parker bliver forvandlet til åbne scener, hvor publikum blandt andet kan opleve akrobatik og dans. I Silkeborg vil festivalen bringe scenekunsten tættere på hverdagen og skabe møder mellem mennesker i det offentlige rum. Højdepunktet bliver et event 14. august. Her vil 8 luftakrobater løfte scenen 80 meter over publikum i en forestilling under åben himmel. Alle festivalens 140 internationale forestillinger, både i Silkeborg og de øvrige byer, har gratis adgang. Regeringen vil afsætte 100 millioner kroner til bedre transportløsninger på landet. Pengene skal bruges på nye og fleksible løsninger, som f.eks. bus på bestilling eller frivillige busser. By-, land- og transportminister Signe Munk siger:
1: jeg er optaget af, at vi får et Danmark, der hænger bedre sammen, og i dag så er den kollektive transport bare ikke god nok ude mellem landsbyerne og landdistrikterne. De 100 millioner, det bliver en vitaminindsprøjtning til at sætte gang i nye skræddersyde tiltag, som gør, at man får styrket den kollektive transport ude lokalt.
0: Trafikselskaber og kommuner kan søge om pengene i løbet af efteråret. Mere end hver femte nye bil i EU i årets første 6 måneder var en elbil. Det skriver brancheforeningen Mobility Danmark i en pressemeddelelse. Sammenlagt har antallet af nye el- og hybridbiler nu overhældet de traditionelle benzin- og dieselbiler. Og herhjemme går det endnu stærkere. I Danmark er 4 ud af 5 nye biler nemlig en elbil, og vi er dermed det land i EU, der køber flest.
2: Tak til Dan Jensen for en nyhedsopdatering. I dag bliver med en del sol. Der kan også måske på et tidspunkt komme en lokal byge, men ellers en del sol. Og temperaturen vil ligge mellem 20 og op til 25 grader i løbet af i dag. Og det fortsætter med at skinne i aften. I løbet af natten der bliver det så mere skyet fra vest, og temperaturen falder til mellem 10 og 15 graders varme. Men temperaturen lige nu i Silkeborg her torsdag siger 17 grader. Og hvad angår trafikken, så er der netop tækket en trafikmelding ind på E45. Det er i nordgående retning fra Aarhus mod Randers, mellem 44 Hadsten og 43 Sønderborup, hvor der meldes om et havareret køretøj. Det kan passeres med forsigtighed, men der er også et spor, der er spærret. Vejhjælp er på stedet. Og det er på E45 i nordgående retning fra Aarhus mod Randers, mellem 44 Hadsten og 43 Sønderborup, at der meldes om et havareret køretøj og et spor, der er spærret. Skulle du have noget til trafikken, så tip mig endelig, og det kan du på 40 25 6789. God tur. Klokken er 9.34.
3: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
4: Køreskole Ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
5: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele, din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
6: Kongenyhed hos King Buffet. Børn under 12 år kan gå ombord i vores lækre buffet for kun 69 kroner. Tilbuddet gælder kun søndag til torsdag i uge 27-32. Kun 69 kroner. Så kom og smag på sommeren hos King Buffet. Book bord på kingbuffet.dk. King Buffet. Mad, der er en konge værdig.
7: Helt deroppe på Briersvej.
8: Flyg og farver. Briersvej 7B. Byens bedste farvehandel. Keep your thoughts in the air.
9: Vil du kunne redde liv, og skal du til at tage kørekort? Så tag det lovpligtige førstehjælpsbevis hos Kvik Trafiks førstehjælpsinstruktør og få en lærerig, sjov og hyggelig kursusdag. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik Trafik. En hurtig vej til dit førstehjælpsbevis.
10: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.

0: Det er August Højen, og kaster mig ud i, du fik her på Radio Silkeborg. Klokken er 22 minutter i 10, og så kan jeg sige hej til Karina. Har du ferie i øjeblikket?
1: Nej, det er jeg må arbejde.
0: Ja, nå, men det er der jo også nogen, der skal jo.
1: Ja, det er jo noget det gode.
0: Okay, så du har ikke holdt ferie endnu?
1: Og en lille smule, ja. Men jeg har mere til gode.
0: Åh, ej, hvor dejligt. Ej, hvor skønt. Jamen, jeg ringer til dig, fordi at jeg tænker, du har et svar på dagens spørgsmål i forhold til at kunne vinde 4 billetter til indelukket minigolf.
1: Ja, og, det var 1950.
0: Ja, og spørgsmålet var jo netop, hvornår kom anlægget til, og så siger du 1950. Karina, det er korrekt, så tillykke, du har vundet 4 billetter.
1: Tak.
0: Ved du, hvem du skal have med ned og spille minigolf?
1: Oh, jeg tror, jeg skal have min mor, far og min søster med.
0: Ja, tror
1: fordi
0: du, at...
1: Fordi vi har faktisk lige planlagt en tur ned og spille.
0: Nå, oh, okay. Ej, hvor godt. Det er jo oplagt, så.
1: Mm.
0: Tror du, at du kan slå dem, så?
1: Jeg vil i hvert fald gøre, hvad jeg kan.
0: Ja, og ved du hvad, så kan man heller ikke gøre mere. Jamen, det lyder rigtig hyggeligt, Karina. Jeg håber, I får jer en dejlig tur.
1: Jo, tak.
2: Tag Radio Silkeborg med dig, hvor end du er. Find os der, hvor du downloader apps. Søg Radio Silkeborg.

Det er Casey Musgraves og Dry Spell her på Radio Silkeborg. Jeg håber, at du har dig en rigtig dejlig torsdag. I morgen, der er det jo som altid efter torsdag kommer fredag, og i den her omgang, nu når det er sommer, så synes jeg, at fredagssangen skal være præget også lidt sommer-vibes. Så kom med det sommerhit eller sommersang, som du rigtig godt kunne tænke dig at høre i morgen omkring klokken 9:30. Du kan smutte forbi vores Facebook-side og skrive, hvilken sommersang du gerne vil høre. En ældre sommersang, vel at mærke. Så der må vi altså gerne gå nogle år tilbage i tiden, hvis du har lyst til det. Den mest populære sang er den, jeg spiller i morgen efter klokken 9:30. Så vær med til at bestemme, hvilken sommersang jeg skal trykke play på i morgen. Vi har en her. Der er jo mange sådan i løbet af årene. Og en af dem, den indeholder i hvert fald ordet sommer. Det er Kid Rock All Summer Long på Radio Silkeborg 13 minutter i 10.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
1: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
9: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
11: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Silkeborg bliver en af fire danske værtsbyer, når DIG-festivalerne fra 13. august inviterer til gratis internationale gadeteater. Byens gader, pladser og parker bliver forvandlet til åbne scener, hvor publikum blandt andet kan opleve akrobatik og dans. I Silkeborg vil festivalen bringe scenekunsten tættere på hverdagen og skabe møder mellem mennesker i det offentlige rum. Højdepunktet bliver et event 14. august. Her vil 8 luftakrobater løfte scenen 80 meter over publikum i en forestilling under åben himmel. Alle festivalens 140 internationale forestillinger, både Silkeborg og de øvrige byer, har gratis adgang. Lige nu strømmer det ind med kæledyr på landets dyreinternater. Alene i juni modtog Dyrenes Beskyttelse lidt over 1100 dyr. Det svarer til 38 dyr hver eneste dag. Langt størstedelen af dyrene er katte. Internatschef i Dyrenes Beskyttelse, Karina Fisker, forklarer, at mange ejere ikke steriliserer deres katte, og det resulterer i mange uønskede killinger. Antallet af indleverede dyr er højere end samme tid sidste år. Derfor forventer internaterne en travl sensommer, hvor presset først letter til oktober. Forskellen i uddannelse mellem unge med dansk og ikke-vestlig baggrund er skrumpet markant, og for de unge kvinder er gabet nu helt væk. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Faktisk får knap 82% af de 25-årige kvinder med ikke-vestlig baggrund i dag en uddannelse, og det er lidt flere end kvinder med dansk oprindelse. Kigger man på både mænd og kvinder, er der stadig en lille forskel. Men over de seneste 20 år er andelen af unge med ikke-vestlig baggrund, der tager en uddannelse, steget markant.
2: Tak til nyhederne. Det bliver en dag med en del sol. Der vil også være lokalt mulighed for en byge, og temperaturen vil ligge mellem 20 og 25 grader i løbet af i dag. I aften tørt med en del sol, og i løbet af natten bliver det så skyet vestfra. Temperaturen falder til mellem 10 og 15 grader.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Radio Silkeborg. Mere for ørerne.

Lidt over 10 er klokken blevet den her torsdag. Du lytter til Radio Silkeborg. Dejligt, du lytter med. Jeg hedder Michelle, og lige om lidt der fortæller jeg dig, hvilken lokal turistattraktion du kan vinde billetter til i morgen, hvis du lytter med først lige om lidt, men også fra i morgen tidlig, når klokken den bliver 7.

Tidligere i dag, der fandt jeg en vinder af 4 billetter til Indelukkets minigolf, og i morgen, der er den lokale turistattraktion, så Energimuseet ved Bjerringbro. Der kan du altså vinde 4 billetter til, hvis du lytter med i morgen tidlig fra klokken 7 her på Radio Silkeborg.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Ja, det er Botex. Goddag. Ja, vi har alt til hus, inde og ude. Gardiner, patienter, screens i alle slags. Ja, selvfølgelig også markiser til terrassen. Vi kører lige nu 20% på udvalgte varer. Book en tid til besøg af Linda, eller kom ind i butikken og se nogle vareprøver. Botex i Silkeborg.
2: Vi giver sommeren mere smag hos K-Barbecue. All you can eat koreansk barbecue og sushi nu med Wagyu hele sommeren. Mere smag, mere saft, mere at glæde sig til. Grill selv ved bordet og oplev den autentiske koreanske barbecue-stemning. Book på k-bbq.dk. K-Barbecue. Sommerens bedste barbecue-oplevelse.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
4: Er vi da ikke snart?
3: Få udstyr til børn, voksne og bilen.
5: Hos Biltema.
6: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
12: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og tre pakker Carl Folstad pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebiler.

fortælle mig. Det er en af de sange til et kommende dansk album, og faktisk det første af slagsen fra Christoffers side, som vi stadig venter spændt på. Singlen hedder Ringer om natten, og du fik den her på Radio Silkeborg. Jeg hedder Michelle, jeg håber du har dig en dejlig torsdag. Lige før, der fortalte jeg, at du i morgen tidlig kan vinde billetter til Energimuseet i Bjerringbro. Men faktisk allerede her til eftermiddag, der har du igen mulighed for at vinde billetter til en lokal turistattraktion. Og det er ligesom her til morgen. 4 billetter til indelukket minigolf, så lyt med hos Lars fra klokken 1 her på Radio Silkeborg.

Slater og Dance her på Radio Silkeborg. Lige om lidt, der skal vi have fat i singlen I Can't Wait fra Bob Sinclair og Keisha her i Silkeborgs bedste morgen, som vi har rykket en times tid, så du kan sove lidt længere. Lige nu der er det så Coldplay og Talk. Jeg hedder Michelle og ønsker dig en dejlig torsdag.

0: præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Har du eller kender du en, der har brug for høreapparater? Så er Danny fra Den Mobile Høreklinik klar til at hjælpe dig. Han kommer hjem til dig i dit eget hjem og tager en gratis og uforpligtende høreprøve. Ring på 52 800 888 og lad Den Mobile Høreklinik hjælpe dig.
2: De bedste dage er de dage, hvor hele familien har tid til at være sammen. Hvor vi tager på opdagelse i Aqua Aquarium og Dyrepark og møder alle de spændende danske dyr. De dage, hvor der er tid til, at børnene bare kan lege og hygge sig hele dagen. De dage elsker vi i vores familie. Aqua Aquarium og Dyrepark. Sjov med vand, både ude og inde.
0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

Vi nærmer jo os igen en weekend, hvor der er mulighed for at opleve gratis musik på havnen. Det er nemlig den her gratis koncertrække fra Culture City Silkeborg med navnet Sommer i Silkeborg, hvor der hver fredag og lørdag en 6 ugers tid er gratis musik netop på havnen. Og i morgen, der kan du glæde dig til bandet Hula Hula Band. Det er Bamse musik, altså fra Flemming Bamse Jørgensen, hans bagkatalog. Og som opvarmning, der er det så Teddy Edelmann Band. Altså, hvis du kan huske Himmelhunden, eksempelvis. Ja. Lørdag, der er det så Queen of Denmark. Du kan glæde dig til Queen-musik. Og opvarmning, der er det så med festglade danseklassikere, som du husker, leveret af DJ fra Klub Skør og Det Lulu Nightclub her i Silkeborg. Så altså en weekend på havnen med masser af musik, gratis også. Og det er igen Culture City Silkeborg, som altså står bag den her gratis koncertrække i år på havnen.

Pauline, noget for nogen her på Radio Silkeborg. Det var alt for mig i dag. Jeg er tilbage igen i morgen fra klokken 7, men lyt endelig med her fra klokken 1, når Lars han indtager studiet. Og det gør han blandt andet med 4 billetter til Indelukkets minigolf. Ha' en dejlig torsdag. Hej.

0: præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
10: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
11: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
12: Tak.
11: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
12: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
11: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
13: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller krolf.
14: Vi har ikke vundet, men vi er fremme bedste.
13: Til kæphesteryttere og rollespillere.
15: Janik, vi skal derovre.
13: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
16: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Silkeborg bliver en af fire danske værtsbyer, når DIG-festivalerne fra 13. august inviterer til gratis international gadeteater. Byens gader, pladser og parker bliver forvandlet til åbne scener, hvor publikum blandt andet kan opleve akrobatik og dans. I Silkeborg vil festivalen bringe scenekunsten tættere på hverdagen og skabe møder mellem mennesker i det offentlige rum. Højdepunktet bliver et event 14. august. Her vil 8 luftakrobater løfte scenen 80 meter over publikum i en forestilling under åben himmel. Alle festivalens 140 internationale forestillinger, både Silkeborg og de øvrige byer, har gratis adgang. Regeringen vil afsætte 100 millioner kroner til bedre transportløsninger på landet. Pengene skal bruges på nye og fleksible løsninger, som f.eks. bus på bestilling eller frivillige busser. Ifølge by-, land- og transportminister Signe Munk fra SF er den kollektive transport nemlig ikke god nok i dag. Derfor skal millionerne fungere som en vitaminindsprøjtning til lokale tiltag. Trafikselskaber og kommuner kan søge om pengene i løbet af efteråret. Lige nu strømmer det ind med kæledyr på landets dyreinternater. Alene i juni modtog Dyrenes Beskyttelse lidt over 1100 dyr. Det svarer til 38 dyr hver eneste dag. Langt størstedelen af dyrene er katte. Internatschef i Dyrenes Beskyttelse, Karina Fisker, forklarer, at mange ejere ikke steriliserer deres katte, og det resulterer i mange uønskede killinger. Antallet af indleverede dyr er højere end samme tid sidste år. Derfor forventer internaterne en travl sensommer, hvor presset først letter til oktober. En del sol i Østjylland, men i eftermiddag er der risiko for en byge. Temperatur mellem 20 og 25 grader, ved kyster med pålandsvind, dog lidt køligere. I aften tørt med sol, men i nat skyet fra vest. Temperatur ned mellem 10 og 15 grader.
1: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

0: tværs af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele, din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
2: Sommerferien bliver lidt mere elektrisk på Energimuseet. Oplev det imponerende lynshow, løs skattejagten og leg med solenergi i årets sommerværksted. Sommerens sjoveste familiedag venter på Energimuseet. Læs mere på energimuseet.dk.
3: Hos bedemanden Kjellup Ans møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Bedemand Kjellup Ans. Din lokale bedemand spørger efter Henriette Bøge Pedersen.
4: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
5: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
9: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
11: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K, dit forfriskende sommerstop.
0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: Fakta Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted. Velkommen til OK Plus Forvang. Byens bedste bilvask og billig trailerudlejning. Prøv også lykken i vores spillehal med både nye og kendte maskiner og med landets bedste udbetalingsprocenter. Besøg os på tanken i dag. OK Plus Forvang.
1: Vidste du, at de fleste vilde dyr kommer fra Havnstrup? Kom selv og se i Jyllands Park Zoo.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
2: Bye,

0: af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
2: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
5: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
6: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
7: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
8: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
11: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebiler.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Efter næsten 50 år på familiens hænder er Silkeborg-virksomheden Elgården blevet solgt til Østjysk Elservice i Højbjerg. Det skriver Midtjyllands Avis. Ejer Dan Hansen Korsbakke overtog virksomheden fra sine forældre og har drevet den siden 2013. Beslutningen om at sælge har været svær, men den skal give mere tid til livet uden for arbejdet. Elgården bevarer både navn, adresse og medarbejdere, og Dan og hans hustru Charlotte fortsætter i virksomheden, mens de administrative opgaver fremover bliver varetaget af den nye ejer. Region Midtjylland har godkendt en ny samarbejdsaftale med EU-kontoret i Bruxelles. Aftalen, der gælder fra i år og frem til 2029, skal være med til at styrke regionens internationale profil og samarbejde med europæiske partnere. Den skal blandt andet give adgang til europæiske netværk og gøre det lettere at hente EU-midler hjem til regionen. Samarbejdsaftalen med Bruxelles-kontoret skal også bidrage til udvikling inden for blandt andet sundhed, uddannelse, jordforurening og kollektiv transport. Regionsrådet vil følge op med en midtvejs status på aftalen i slutningen af 2027. Forskellen i uddannelse mellem unge med dansk og ikke-vestlig baggrund er skrumpet markant, og for de unge kvinder er gabet nu helt væk. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Faktisk får knap 82% af de 25-årige kvinder med ikke-vestlig baggrund i dag en uddannelse, og det er lidt flere end kvinder med dansk oprindelse. Kigger man på både mænd og kvinder, er der stadig en lille forskel. Men over de seneste 20 år er andelen af unge med ikke-vestlig baggrund, der tager en uddannelse, steget markant. En del sol i Østjylland, men i eftermiddag er der risiko for en byge. Temperatur mellem 20 og 25 grader, ved kyster med pålandsvind, dog lidt køligere. I aften tørt med sol, men i nat skyde fra vest. Temperatur ned mellem 10 og 15 grader.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Radio Silkeborg. Mere for ørerne. Radio Silkeborg.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
2: Bliv din virksomhed valgt eller bare set. Vi skaber retning i din markedsføring. Med gennemtænkt strategi, stærk visuel identitet og digitale løsninger, der virker i virkeligheden. Der er meget, vi kunne sige, men endnu federe ting, vi kunne vise dig. Book et møde på advisor.dk.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
4: Er vi da ikke snart?
3: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
5: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
6: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
9: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
10: Til kæphesteryttere og rollespillere.
12: Jeg er ikke derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Du har ventet i 18 år på at komme i gang. Så behøver det ikke lige frem at tage en evighed at få det kørekort, vel? Kørekort til bil eller motorcykel, så er Kvik Trafik de hurtigste og garanteret din sjoveste vej til dit kørekort. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik Trafik. En hurtig vej til dit kørekort.
2: Sommerferien bliver lidt mere elektrisk på Energimuseet. Oplev det imponerende lynshow, løs skattejagten og leg med solenergi i årets sommerværksted. Sommerens sjoveste familiedag venter på Energimuseet. Læs mere på energimuseet.dk.
0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
7: Det er glad, om vi er politisk uenige.
8: Eller om du og jeg kunne blive venner.
6: For hvis dit hjerte stopper,
9: er vi forbundne.
10: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
11: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Tag syd på og spar i Fleggaard. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Efter næsten 50 år på familiens hænder er Silkeborg-virksomheden Elgården blevet solgt til Østjysk Elservice i Højbjerg. Det skriver Midtjyllands Avis. Ejer Dan Hansen Korksbakke overtog virksomheden fra sine forældre og har drevet den siden 2013. Beslutningen om at sælge har været svær, men den skal give mere tid til livet uden for arbejdet. Elgården bevarer både navn, adresse og medarbejdere, og Dan og hans hustru Charlotte fortsætter i virksomheden, mens de administrative opgaver fremover bliver varetaget af den nye ejer. På knap 3 uger har mere end 230.000 danskere hentet appen AltID. Det er Danmarks første officielle app til ID og beviser. Her kan man dokumentere sin alder og identitet uden at vise sit fulde navn eller CPR-nummer. Lige nu indeholder appen et aldersbevis og et legitimationskort, men der er endnu flere funktioner på vej. Der arbejdes på at få sundhedskortet ind i appen inden for de kommende måneder. Og på sigt er det også planen, at kørekortet skal tilføjes. Midt- og Vestjyllands Politi har indholdt en 35-årig mand fra Herning, som mistænkes for flere husfredskrænkelser, blandt andet i Snejbjerg. Han fremstilles i morgen tidlig i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling. Politiet mener, at manden er den maskerede person, som i går morges opholdt sig i et hus i Snejbjerg i omkring 25 minutter, hvor en 9-årig pige vågnede og fandt ham på sit værelse. Manden er identificeret ved hjælp af videoovervågning, og politiet undersøger nu, om han kan knyttes til flere lignende episoder i området.
2: Jeg kigger på vejret i eftermiddag. Vi får en del sol, men også måske mulighed for lokalt en enkelt dag regnby. Temperaturen i eftermiddag vil ligge mellem 20 og 25 grader, og vinden den bliver svag til jævn.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Annika fik lige så gang i eftermiddagsradioen den her torsdag, den 23. juli. Solen skinner udenfor, og som jeg fortalte lige før i vejrudsigten, så kan vi måske lige risikere en enkelt byge her på et eller andet tidspunkt i løbet af eftermiddagen. Men det er altså dejligt sommerligt udenfor i morgen. Der bliver det altså en lille smule køligere, så nyd dagen i dag frem med grillen og hyg hjemme i haven. Her i eftermiddagen, der er der mulighed for at vinde billetter for 4 personer til at komme en tur i indelukket og spille minigolf. Vi skal høre en lille smule omkring sæsonpremieren for SIFI Superliga-hold på Jysk Park. Og så er der jo altså også en spændende etape i dagens Tour de France. Udover det, masser af musik. I said it.

0: Det er så Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Køreskole ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
2: Vi giver sommeren mere smag hos K-Barbecue. All you can eat koreansk barbecue og sushi nu med Wagyu hele sommeren. Mere smag, mere saft, mere at glæde sig til. Grill selv ved bordet og oplev den autentiske koreanske barbecue-stemning. Book på k-bbq.dk. K-Barbecue. Sommerens bedste barbecue-oplevelse.
3: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum-is til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelige bedst.
10: Til kæphesteryttere og rollespillere.
12: Janik, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebiler.

Sjælland Black Smith var det her sammen med Mektes og deres hit og deres nye single. Nummer her, det hedder Sorry Dancing, og er altså et af nummerne, der er med på det seneste album fra Jonathan Blacksmith. Er det lang tid siden, du har været ude at spille minigolf? Hvis du kan svare ja på det spørgsmål, så synes jeg, du skal være med i dagens sommerkonkurrence her på Radio Silkeborg. For jeg har 4 billetter til at komme en tur i indelukket og spille minigolf. For hvis du har lyst til at være med i den konkurrence, så er der lige et lille spørgsmål, du skal besvare dem. Så tag og find din mobiltelefon frem og svar på spørgsmålet, hvor mange forskellige baner kan man spille på i indelukkets minigolf. Hvis du kender svaret, så send det rigtige antal baner, man kan spille på til 40 25 67 89. Husk og skriv dit fulde navn med i tekstfeltet sammen med det rigtige svar. Senere i eftermiddag finder vi altså en heldig vinder, der skal ud og spille med 3 af sine vindere.

Elton John her sammen med Dua Lipa og deres Cold Heart tilbage fra 2021. Søndag den 2. august, der er den første hjemmekamp i den nye sæson for SIF ude på Jyspark Rovæl lige om lidt. Så kan du høre, hvad man kan komme til at opleve til den første hjemmekamp på Jyspark her i år. Det er lige om lidt, for nu skal vi have lidt Drew Sycamore, et nummer, som Andreas Oddbjerg faktisk har skrevet til Drew. Nummeret her er 45 Fahrenheit Girl.

0: leveres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele, din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
2: De bedste dage er de dage, hvor hele familien har tid til at være sammen. Hvor vi tager på opdagelse i Aqua Aquarium og Dyrepark og møder alle de spændende danske dyr. De dage, hvor der er tid til, at børnene bare kan lege og hygge sig hele dagen. De dage elsker vi i vores familie. Aqua Aquarium og Dyrepark. Sjov med vand, både ude og inde.
0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.

Olivia Rodrigo her på Radio Silkeborg en torsdag eftermiddag. Nummeret her, det hedder Drop Dead. Nassif spiller sæsonens første hjemmekamp i den nye sæson mod FC København søndag den 2. august. Ja, så bliver det samtidig også startskuddet på et nyt samlingspunkt for klubbens fans. For samme dag så åbner Nassif nemlig sin nye fanzone. Der skal den ramme om aktiviteter, underholdning og fællesskab før kampene ude på Jysk Park. Og her i dag, ja, der har Nassif afsløret, at det bliver den folkekære musiker Lars Lilholt, som kommer til at stå for den musikalske underholdning ved åbningsfesten den 2. august, og det er altså en af de historier, du kan læse meget mere om inde på midtjyllandsavis.dk. Måske skulle jeg lige sige, at det er den 2. august, der åbner fanzonen sædvanen tro 2 timer før kampstart, så det betyder, at det er klokken 16. Nu skal vi til udlandet og lytte lidt til Post Malone. Ikke så længe siden han gæstede Danmark og Parken, og her der er han med en af hans store hitsingler, nemlig nummeret Circles.

musik den her torsdag eftermiddag, og vi skal faktisk hele 6 år tilbage i tiden, for det er nemlig Jada, og tilbage i 2020 lavede hun nummeret The News. Vi skal starte til at have lidt lokale nyheder frem mod dem, så skal vi have lidt mere dansk, og faktisk også en fyr, der synger på dansk og spiller grøn i øjeblikket. Det her Malte Ebert, og nummeret Sæt det fri.

0: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
1: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og tre pakker Carl Folsted pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999. Og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
6: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Vejarbejdet på Rudelundvej mellem Virklund og Rudelund bliver forsinket omkring 3 uger og ventes nu afsluttet 1. september. Under arbejdet er der fundet gamle dræn og brønde, der skal flyttes, før projektet kan færdiggøres, skriver Midtjyllands Avis. I perioden vil trafikken være reguleret med lys, så kun én kørebane er åben i arbejdstiden, mens begge spor er farbare efter fyraften. Arbejdet skal forbedre trafiksikkerheden på strækningen, hvor der har været flere ulykker. Det skal ske ved at etablere en bred spærreflade mellem kørebanerne og forbedre forholdene for cyklister. 47 dage med togbusser bliver nu til 51 dage for regionaltog mellem Odense og Fredericia. Et sporarbejde skulle have været afsluttet 27. juli, men dagene med togbusser forlænges til 31. juli. Det skriver Vejdirektoratet, der står for sporarbejdet. Der kører fortsat Intercity-lyntog mellem København, Odense, Aarhus og Aalborg, samt Intercity-tog mellem Odense og Esbjerg. Enkelte Intercity-tog er dog aflyst i tidsperioden. Ændringen skyldes, at man tidligere på ugen oplevede, at et sporarbejde ved Odense blev akut forsinket på grund af problemer med et kørestrømsanlæg. Tech-giganten Google har fået en gigantisk regning fra EU. I dag har EU-kommissionen nemlig uddelt 2 bøder på samlet 6,7 milliarder kroner til selskabet. Det oplyser kommissionen ifølge nyhedsbyrået AFP. Bøderne falder, fordi Google har brudt EU's regler om digital konkurrence. Det er blandt andet sket ved at favorisere egne tjenester som Google Flights i søgeresultaterne. Ifølge EU så skal beslutningen sikre mere konkurrence.
2: En del sol her i løbet af eftermiddagen, og også mulighed for, at vi lokalt måske kan få en regnbyge. Temperaturen i eftermiddag vil ligge mellem 20 og 25 grader, og vinden den vil være svag til jævn.
3: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Skoda-serviceværksted.

0: til det tror jeg, hvis han sagde hele øjeblikket, Mr. No, et all. Torsdag eftermiddag, vi har fuld gang i eftermiddagsradioen, hvor du jo blandt andet har mulighed for at vinde 4 billetter. Kan man vel egentlig godt kalde det, eller skulle man måske kalde det 4 golfkøller til at komme ned og spille minigolf i indelukket her i Silkeborg på et eller andet tidspunkt her i løbet af sommeren. Nemlig at fortælle jer, hvad du skal gøre for at være med i den konkurrence, for nu skal vi nemlig have lidt her fra Gops og Hans igen og igen.
1: Du som en sommerdag i København, vind i håret, rockstar, briller på og brun i farven. Du ved godt, der ikke er mange af din slags, for du typen, der kan græde og danse til Sebak. Alt er helt okay, så længe jeg bare har dig, for der er ikke nogen her, der nærmer sig din vej. Og da du stod der ved mit

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Hos bedemand Kjellup Ans møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Bedemand Kjellup Ans, din lokale bedemand, spørger efter Henriette Bøge Pedersen.
2: Helt deroppe på Briersvej.
3: Flygger farver. Briersvej 7B. Byens bedste farvehandel.
4: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
7: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
8: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 3,65 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
10: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
12: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

Martin Garrix sammen med Ed Sheeran og deres hit i øjeblikket. Nummeret her, det hedder Repeat It. Vi er i gang i en konkurrence omkring et gavekort til fire personer for at komme en tur i indelukket og spille en omgang i minigolf her i løbet af sommeren. Hvis du kunne tænke dig at være med i den konkurrence der, så tag lige og send en sms herind, hvor du lige svarer på, hvor mange baner er der ved minigolf i indelukket. Og jeg spørger altså ikke om, hvor mange huller der er. Jeg spørger, hvor mange baner er der. Hvis du kender svaret, så tag og send sms'en til 4025-6789. Husk at skrive dit fulde navn på i tekstbeskeden. Og det rigtige svar selvfølgelig. Så er du med i konkurrencen, og senere i eftermiddag finder vi en heldig vinder.

Så fik du lige et genhør her med bandet The 1975 og et nummer, som hedder If You Are Too Shy, Let Me Know. Lige om lidt, så skal vi lige have en lille status på, hvordan det går i dagens turetappe for den gode Mads P. Han havde jo altså ikke ligefrem med den bedste dag i går, og han har kun et forspring til den grønne trøje, eller ned til sin mand, der jagter den grønne trøje på 7 point. Så i dag, der skal altså helst gå rimelig godt for Mads P., hvis han skal sikre sig at vinde den grønne trøje til årets Tour de France. Nu skal vi have lidt til dansk musik. Det her er Berg.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Har du eller kender du en, der har brug for høreapparater? Så er Danny fra Den Mobile Høreklinik klar til at hjælpe dig. Han kommer hjem til dig i dit eget hjem og tager en gratis og uforpligtende høreprøve. Ring på 52 800 888 og lad Den Mobile Høreklinik hjælpe dig.
2: Sommerferien bliver lidt mere elektrisk på Energimuseet. Oplev det imponerende lynshow, løs skattejagten og leg med solenergi i årets sommerværksted. Sommerens sjoveste familiedag venter på Energimuseet. Læs mere på energimuseet.dk.
0: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

sidste chance. Christoffer var det her på dansk, og nummeret ringer om natten, og han har netop i sidste uge udsendt et nyt nummer faktisk med ingen ringer end Thomas Helmig. Og den skal du nok komme til at høre på radioen på et eller andet tidspunkt, når vi lige får lagt den ind i systemet. Der er fuld gang i dagens turetappe, og den gode Mads Pedersen er kommet afsted i et udbrud og har faktisk 1 minut og 9 sekunder ned til feltet, og det er altså i den grad Mads Pedersen, der ligger og trækker i det her udbrud, og det er altså for at nå komme først over til den første sprint, og der er lige et bjerg mere, han skal over for at komme til og sprinte, og på den måde, ja, så kan han jo altså sikre sig max point forhåbentlig i kampen om den grønne trøje, men altså total fart på i dagens udgave af Tour de France.

Jonas Brothers, så et lidt igen her med deres store hit, What a Man Gotta Do. Der er lidt kvarter til, at vi skal have lidt lokale nyheder. I næste time, der skal vi blandt andet have fundet en vinder af det her gavekort for 4 personer til at komme en tur i indelukket og spille minigolf. Frem mod nyhederne, der skal vi blandt andet have denne her fra Benjamin Hav.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
1: Til kæphesteryttere og rollespillere.
3: Janne, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
11: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie.
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
16: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
19: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Vejarbejdet på Rudelundvej mellem Virklund og Rudelund bliver forsinket omkring 3 uger og ventes nu afsluttet 1. september. Under arbejdet er der fundet gamle dræn og brønde, der skal flyttes, før projektet kan færdiggøres, skriver Midtjyllands Avis. I perioden vil trafikken være reguleret med lys, så kun én kørebane er åben i arbejdstiden, mens begge spor er farbare efter fyraften. Arbejdet skal forbedre trafiksikkerheden på strækningen, hvor der har været flere ulykker. Det skal ske ved at etablere en bred spærreflade mellem kørebanerne og forbedre forholdene for cyklister. Den europæiske centralbank ECB har på et rentemøde i dag besluttet at fastholde renten på 2,25%. Det fremgår af en meddelelse fra ECB. Beslutningen var ventet efter, at centralbanken i juni hævede renten med 0,25 procentpoint, og efter at inflationen aftog en smule i eurozonen i samme måned. ECB skriver, at der fortsat er store globale usikkerheder, som følger de udsving i energipriserne, som verdensmarkederne har set siden udbruddet af krigen mellem USA, Israel og Iran i februar. Senest i 2034 er det slut med muslingeskrab i Isefjord, altså den form for fiskeri, hvor man trækker fangstredskaber hen over havbunden, det skriver DR. Muslingeskrab er en af de fiskerimetoder, der har den største fysiske påvirkning af havbunden. Men det skal gå meget hurtigere med at få lukket og slukket for muslingeskrab i Isefjord, mener næstformand i Danmarks Naturfredningsforening i Odsherred, Ole Gunni Busk. Ellers går der alt for lang tid, før det muslingeskrab, der ødelægger fjordens vandmiljø, holder op, siger han.
2: Eftermiddagen giver os en del sol, men også mulighed for en måske lokal regnby. Temperaturen den vil ligge mellem 20 og 25 grader, og vinden den bliver svag til jævn.
3: Været præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen-serviceværksted.

Sen Clara fik også på den anden side af en omgang nyheder, og det gjorde hun altså med hendes seneste single, nemlig nummeret Gosh, I Love It. En time af eftermiddagen, hvor vi kigger lidt på nogle af overskrifterne i dagens udgave af Midtjyllands Avis, og så finder vi altså også lige en heldig vinder af et gavekort til minigolf i

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25, og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen, for eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
5: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
6: Til kæphesteryttere og rollespillere.
8: Janne, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
11: I 3,65 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner. 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69. Og 5 pak Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
0: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

Bella Kay her med hendes I love it, I love it, I love it. Her til eftermiddag har vi jo haft gang i en konkurrence, hvor det var muligt at vinde en tur til indlukket og komme ned og spille minigolf for fire personer. Og spørgsmålet for at være med i konkurrencen, det var mange baner, der er nede i indlukket, og der er faktisk to baner, fordi der er nemlig også en 9-holesbane, som er beregnet til børn, sådan så den ikke er så svær som den her 18-holesbane, som faktisk er Danmarks ældste der er nede i indlukket. Tusind tak for sms'erne. Den heldige vinder i dag hedder Sascha Christensen. Og Sascha, du skulle meget gerne, hvis du lige tjekker din telefon. Jeg har fået en sms herinde fra studiet, hvor der står og lige, hvad du skal gøre for at få dit gavekort til at komme ned og spille minigolf. Apaka er klar til dig her, og det er Flue i et spænd.

Chris Abrams, en af hende til, tænker nummeret her, That's So True. Lige om lidt, så kigger vi lige på et par af overskrifterne i dagens udgave af Midtjyllands Avis. Men her, en tur til det svenske og det franske.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Gem dig for løverne. Rid på en pony. Grin af aberne. De er så funny. Klap en ged. Leg med en kanin. Se giraffens hals. Den er så lang og fin. Prøv det hele. Prøv det i dag. Mor og far siger garanteret ja. Så tag det med til Jyllands Park Zoo i Havnstrup ved Herning.
2: Kongenyhed hos King Buffet. Børn under 12 år kan gå ombord i vores lækre buffet for kun 69 kroner. Tilbuddet gælder kun søndag til torsdag i uge 27-32. Kun 69 kroner. Så kom og smag på sommeren hos King Buffet. Book bord på kingbuffet.dk. King Buffet. Mad, der er en konge værdig.
3: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

Alex Røven her med hans Fever Dream. Vi skal til at kigge lidt på lige par af overskrifterne i dagens udgave af Midtjyllands Avis. På forsiden kan man læse i dag en historie om, at bestyrelsen for Silkeborg Motorbådsklub har svært ved at forstå, at autocamper kan få lov til at overnatte og fylde på parkeringspladserne i enelukket. Og politikerne her i Silkeborg, ja, de finder det altså også underligt, og vil nu have sagen belyst. Så har der været mange indbrud i Busklund-området, og en af dem, der har haft indbrud, er Annemette og Jannik, som er blevet en del af den her kedelige statistik, da 20 brød ind i deres villa på Busklund. Ingen, og det er altså blandt andet nogle af de her historier, du kan læse i dagens

The Minus of 99 har lavet nummeret her tilbage i 2021, og det er selvfølgelig under din sne på en solskinsdag her i Silkeborg. Vi begynder nærmere os lidt lokale nyheder, ikke så forfærdelig lang tid til, at klokken går ind og bliver 16. Her der er det Taylor Swift, I Knew It, I Knew It.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
2: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
4: Hvem du elsker, hvad du tror på.
5: For hvis dit hjerte stopper,
4: er vi forfundet.
6: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop hos Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
10: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
11: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
12: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig. Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
13: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999. Og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Silkeborg Vole er gået i gang med forberedelserne til den nye ligasæson, men må de første tre uger undvære cheftræner Christian Køhler. Han er nemlig assisterende træner for Danmarks U18-landshold ved VM i Rumænien. Derfor leder assistenttræner Claus Thomsen træningen, mens de to har daglig kontakt. Klubben har allerede gennemført spillersamtaler og gennemgået spilkonceptet inden sommerferien. Silkeborg Vole må desuden undvære flere profiler, men skadesituationen er markant forbedret, og næsten hele truppen er tilbage på træningsbanen, skriver Midtjyllands Avis. En 45-årig mand, der er mistænkt for sammen med flere andre at have smuglet mere end 10 ton hash til Danmark, er blevet udleveret fra Spanien til Danmark. Efter et grundlovsforhør ved retten i Aarhus i dag, er han blevet varetægtsfængslet frem til 19. august. Det oplyser NSK. Indsmuglingen skal være sket over flere perioder i 2019 og 20. NSK beskriver den 45-årige som en formodet bagmand til indsmuglingen af den store mængde hash. Han er spansk og marokkansk statsborger. Et 82 meter langt skib, der i går stødte på grund ud for Nyborg Havn, er i dag blevet trukket fri efter omkring et døgns stillstand. Det oplyser Forsvarskommandoen, der har afsluttet sagen. Skibet er indregistreret i Karibiske Antigua. Det skriver Fyns Stiftstidende. Havbunden i området består af ler og flintesten, hvilket gjorde det vanskeligt for fragtskibet at komme fri af sig selv, skriver mediet. Arbejdet gik i gang her til morgen, og forsvaret placerede i den anledning et miljøskib i Nyborg, der skulle overvåge fritrækningen.
2: I aften får vi tørt vejr med sol i nat, mere skydevejr. Temperaturen i aften og nat falder til mellem 10 og 15 grader, og vinden den bliver svag til frisk.
3: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Skoda-serviceværksted.

Rasmus Seebach og søn. Nummeret her, det hedder Sprækker. Vi er i gang med eftermiddagen her på Radio Silkeborg, hvor vi skal i gang med den sidste time af eftermiddagsradioen. Og det betyder jo sædvanen tro, at lige om lidt, så får du sportsnyheder. Og i Tour de France, ja, Mads P., han fik sine 25 point i den første spurt.

0: AGF fik tidligere på ugen en gevaldig lektion af polske Lech Poznan i kvalifikationen til Champions League. De danske mestre tabte på hjemmebane med 4-1 til polakkerne, og i aften skal FC Midtjylland, FC København og FC Nordsjælland forsøge at rette op på det europæiske renommé. FC Midtjylland gjorde det fremragende i Europa League i sidste sæson, og hvis pokalvinderne skal gentage succesen fra den seneste sæson, skal tyrkiske Beşiktaş besejres over 2 kampe. Ulvene starter denne sæsons europæiske kampagne på udebane. Det samme gør FC København, der i kvalifikation til Conference League på neutral bane i Slovakiet møder ukrainske FC Polisja. Også FC Nordsjælland åbner den europæiske sæson på fremmed græs, når Farum-klubben spiller mod den svenske klub Göteborg AIS. De 3 europæiske kampe med danske deltagelse har start mellem kl. 19 og kl. 20. Trods dyrt indkøbte stjernespillere, såsom tyske Florian Wirtz og svenske Alexander Isak, havde Liverpool en skuffende sæson, hvor holdet kun med nød og næppe sikrede sig adgang til Champions League. Liverpool endte sidste sæson som nummer 5 i Premier League, og den placering skal forbedres i den kommende sæson, hvor klubben igen går efter et stjerneindkøb. Denne gang er det den franske landsholdsspiller Bradley Barcola, som Liverpool har tænkt sig at gå benhårdt efter. Fløjspilleren, som scorede 3 gange for Frankrig under det netop afsluttede VM, har et prisskilt på hele 875 millioner kroner. Liverpool har udset sig 23-årige Bradley Barcola som afløser for Mohamed Salah, som forlod Anfield efter sidste sæson. Der har på det seneste været flere gnidninger mellem belgiske Romelu Lukaku og hans italienske klub Napoli, og nu har klubben valgt at sætte den 33-årige angriber til salg. Parterne var ellers begyndt at nærme sig hinanden, men en lønnedgang har Lukaku ikke accepteret, og det betyder nu, at angriberen skal finde sig en ny fodboldadresse. Romelu Lukaku beviste under VM, at han stadig har niveau til at begå sig på allerhøjeste plan. Lukaku har spillet i flere store klubber, såsom Chelsea, Manchester United og AC Milan.
1: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk. En hurtig vej til dit kørekort. Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi lokale med vilje.
2: Køreskole ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
3: Bliv din virksomhed valgt eller bare set? Vi skaber retning i din markedsføring. Med gennemtænkt strategi, stærk visuel identitet og digitale løsninger, der virker i virkeligheden. Der er meget, vi kunne sige, men endnu federe ting, vi kunne vise dig. Book et møde på advisor.dk.
4: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Emma! Emma!
3: Ja, mor?
2: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
3: Hvad snakker du om?
2: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
4: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundet.
10: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
11: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

Rosa, hvad var det her sammen med Artie Artie Dong, deres pedeli, hvor du er. Pepe Brixa er gået sammen med Fateless, og ja, de har faktisk gået hen og fået et hit, og det synes jeg lige, vi skal have en lille lytter på her. Deep.

Sabrina Carpenter og hendes gode gamle hit, Busy Woman. Hvis du står tidligt op i morgen, og der mener jeg klokken 7, og i hvert fald inden klokken 11, så har du chancen for at være med i morgenkonkurrencen om at vinde nogle billetter til at komme ud og opleve en turistattraktion her i vores område. Det er altså Michel, der har den her konkurrence i Silkeborgs bedste morgen. Hvis du lige måske kunne tænke dig at gøre i landet med dine børn, så synes jeg, du skal være med i konkurrencen. Nu skal vi have noget Nile Horan, der er klar til dig her med

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både i privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
2: Sommerferien bliver lidt mere elektrisk på Energimuseet. Oplev det imponerende lynshow, løs skattejagten og leg med solenergi i årets sommerværksted. Sommerens sjoveste familiedag venter på Energimuseet. Læs mere på energimuseet.dk.
0: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: sommer.
1: Tobias Rahim var det sammen med Birthe Kjær og Den Danske Sommer. Og den er jo altså ligesom i fuld gang, selvom i morgen det bliver været altså en lille smule køligere end det, vi har oplevet i dag. Men det er jo altså bare lige at tage en trøje på. Det er stadigvæk sommer i Danmark. Music Sounds Better With You, det er et nummer, som vi skal til at lytte til nu. Og det er lavet af, som

Men du var her sammen med Dermot Kennedy i det nummer, de lavede for små 6 år siden. Nummeret her, det hedder Paradise. Og det betyder også, at eftermiddagsradioen, den er ved at være forbi. Jamila, hun er klar med lidt aftenradio til dig efter nyhederne her klokken 17. Jeg hedder Lars Kjeldmar, og vil bare ønske dig dejlig torsdag aften tilbage igen i din radio. Er jeg i morgen, når klokken den er 1. Frem mod nyhederne, Annika er klar til dig lige her, og det er med nummeret Livsforladt.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang. Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25, og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen, for eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med. Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
4: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
6: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
7: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Silkeborg Vole er gået i gang med forberedelserne til den nye ligasæson, men må de første tre uger undvære cheftræner Christian Køhler. Han er nemlig assisterende træner for Danmarks U18-landshold ved VM i Rumænien. Derfor leder assistenttræner Claus Thomsen træningen, mens de to har daglig kontakt. Klubben har allerede gennemført spillersamtaler og gennemgået spilkonceptet inden sommerferien. Silkeborg Vole må desuden undvære flere profiler, men skadesituationen er markant forbedret, og næsten hele truppen er tilbage på træningsbanen, skriver Midtjyllands Avis. 47 dage med togbusser bliver nu til 51 dage for regionaltog mellem Odense og Fredericia. Et sporarbejde skulle have været afsluttet 27. juli, men dagene med togbusser forlænges til 31. juli. Det skriver Vejdirektoratet, der står for sporarbejdet. Der kører fortsat Intercity-lyntog mellem København, Odense, Aarhus og Aalborg, samt Intercity-tog mellem Odense og Esbjerg. Enkelte Intercity-tog er dog aflyst i tidsperioden. Ændringen skyldes, at man tidligere på ugen oplevede, at et sporarbejde ved Odense blev akut forsinket på grund af problemer med et kørestrømsanlæg. Tech-giganten Google har fået en gigantisk regning fra EU. I dag har EU-kommissionen nemlig uddelt to bøder på samlet 6,7 milliarder kroner til selskabet. Det oplyser kommissionen ifølge nyhedsbyrået AFP. Bøderne falder, fordi Google har brudt EU's regler om digital konkurrence. Det er blandt andet sket ved at favorisere egne tjenester som Google Flights i søgeresultaterne. Ifølge EU så skal beslutningen sikre mere konkurrence. I nat får vi skydevejr med temperaturer mellem 10 og 15 grader. I morgen mest skyder stedvis lidt regn og mellem 12 og 17 grader.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted. Radio Silkeborg, mere for ørerne.

Så blev klokken lidt over 5. Mit navn det er Jamila. Det er torsdag aften, også kaldt Lille Fredag, og jeg håber, du er klar til at komme i god stemning med mig her i studiet. Det er nemlig tid til Damien, David, Tyler, Nile Rodgers og deres sang Talk To Me.

slå op. Noget, de fleste håber på, ikke kommer til at ske, fik du her på Radio Silkeborg. Hvis du er klar til at komme i en anden stemning, så skal vi altså lige lidt mere frem med cowboyhatten. Det er nemlig Rodeo.

0: AGF fik tidligere på ugen en gevaldig lektion af polske Lech Poznan i kvalifikationen til Champions League. De danske mestre tabte på hjemmebane med 4-1 til polakkerne, og i aften skal FC Midtjylland, FC København og FC Nordsjælland forsøge at rette op på det europæiske renommé. FC Midtjylland gjorde det fremragende i Europa League i sidste sæson, og hvis pokalvinderne skal gentage succesen fra den seneste sæson, skal tyrkiske Besiktas besejres over 2 kampe. Ulvene starter denne sæsons europæiske kampagne på udebane. Det samme gør FC København, der i kvalifikation til Conference League på neutral bane i Slovakiet møder ukrainske FC Polisja. Også FC Nordsjælland åbner den europæiske sæson på fremmed græs, når Farum-klubben spiller mod den svenske klub Göteborg AIS. De tre europæiske kampe med danske deltagelser har start mellem kl. 19 og kl. 20. Trods et dyrt indkøbte stjernespillere, såsom tyske Florian Wirtz og svenske Alexander Isak, havde Liverpool en skuffende sæson, hvor holdet kun med nød og næppe sikrede sig adgang til Champions League. Liverpool endte sidste sæson som nummer 5 i Premier League, og den placering skal forbedres i den kommende sæson, hvor klubben igen går efter et stjerneindkøb. Denne gang er det den franske landsholdsspiller Bradley Barcola, som Liverpool har tænkt sig at gå benhårdt efter. Fløjspilleren, som scorede 3 gange for Frankrig under det netop afsluttede VM, har et prisskilt på hele 875 millioner kroner. Liverpool har udset sig 23-årige Bradley Barcola som afløser for Mohamed Salah, som forlod Anfield efter sidste sæson. Der har på det seneste været flere gnidninger mellem belgiske Romelu Lukaku og hans italienske klub Napoli, og nu har klubben valgt at sætte den 33-årige angriber til salg. Parterne var ellers begyndt at nærme sig hinanden, men en lønnedgang har Lukaku ikke accepteret, og det betyder nu, at angriberen skal finde sig en ny fodboldadresse. Romelu Lukaku beviste under VM, at han stadig har niveau til at begå sig på allerhøjeste plan. Lukaku har spillet i flere store klubber, såsom Chelsea, Manchester United og AC Milan.
1: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk, en hurtig vej til dit kørekort. Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi lokale med vilje.
2: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele, din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
3: Kongenyhed hos King Buffet. Børn under 12 år kan gå ombord i vores lækre buffet for kun 69 kroner. Tilbuddet gælder kun søndag til torsdag i uge 27-32. Kun 69 kroner. Så kom og smag på sommeren hos King Buffet. Book bord på kingbuffet.dk. King Buffet. Mad, der er en konge værdig.
4: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
5: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakket tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
6: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 3 pakker Carl Folstad pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
9: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
11: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
12: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

Før det kan gå op, fik du her med Blæst og Caroline Mausing. Og er du stor fan af Caroline Mausing, så kan du altså opleve hende live her i Silkeborg, når hun kommer den 30. oktober og skal optræde i Kedelhuset. Så måske sæt en cirkel af i kalenderen der, hvis du er stor fan af den unge musiker.

Not Here to Make Friends. Det her, det var Sam Smith, du fik her på Radio Silkeborg. Jeg håber selvfølgelig, at du er klar til at få to venner, eller i hvert fald to musikere, du kommer til at kunne lide. Det er Abby Flynn, Kato og deres sang Best Thing.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Velkommen til OK Plus Forvang. Byens bedste bilvask og billig trailerudlejning. Prøv også lykken i vores spillehal med både nye og kendte maskiner og med landets bedste udbetalingsprocenter. Besøg os på tanken i dag. OK Plus Forvang.
2: Køreskole ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
3: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg appen. Find den gratis der, hvor du henter apps.
4: Not at this party. Der er forskellige festmennesker. Der er dem, der godt kan lide at totalt hoppe på bordene og danse, og dem, der måske er dem, der bare hyggesnakker. Jeg er selv typen, der gør nok begge dele kaotisk, men kan godt lide at forestille mig selv, at jeg er nogle gange lidt sjov og hyggelig at være sammen med. Det kan også bare være, at det er mig, der er det Lulu. Uanset hvad, så skal du altså gøre klar til lidt fest med BOMG Medina, som i ovenikøbet kommer til Danmarks største vejfest her til september. Det her, det er Gem dit nummer. Jeg har

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
0: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller krolf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
6: Til kæphesteryttere og rollespillere.
8: Janik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Næste kald kommer fra William på 7 år.
13: Hej.
12: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
13: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
12: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
14: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
0: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Vejarbejdet på Rudelundvej mellem Virklund og Rudelund bliver forsinket omkring 3 uger og ventes nu afsluttet 1. september. Under arbejdet er der fundet gamle dræn og brønde, der skal flyttes, før projektet kan færdiggøres, skriver Midtjyllands Avis. I perioden vil trafikken være reguleret med lys, så kun én kørebane er åben i arbejdstiden, mens begge spor er farbare efter fyraften. Arbejdet skal forbedre trafiksikkerheden på strækningen, hvor der har været flere ulykker. Det skal ske ved at etablere en bred spærreflade mellem kørebanerne og forbedre forholdene for cyklister. Den europæiske centralbank ECB har på et rentemøde i dag besluttet at fastholde renten på 2,25%. Det fremgår af en meddelelse fra ECB. Beslutningen var ventet efter, at centralbanken i juni hævede renten med 0,25 procentpoint, og efter at inflationen aftog en smule i eurozonen i samme måned. ECB skriver, at der fortsat er store globale usikkerheder, som følger de udsving i energipriserne, som verdensmarkederne har set siden udbruddet af krigen mellem USA, Israel og Iran i februar. Senest i 2034 er det slut med muslingeskrab i Isefjord, altså den form for fiskeri, hvor man trækker fangstredskaber hen over havbunden, det skriver DR. Muslingeskrab er en af de fiskerimetoder, der har den største fysiske påvirkning af havbunden. Men det skal gå meget hurtigere med at få lukket og slukket for muslingeskrab i Isefjord, mener næstformand i Danmarks Naturfredningsforening i Odsherred, Ole Gunni Busk. Ellers går der alt for lang tid, før det muslingeskrab, der ødelægger fjordens vandmiljø, holder op, siger han. I nat får vi skydevejr med temperaturer mellem 10 og 15 grader. I morgen mest skyde og stedvis lidt regn og mellem 12 og 17 grader.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen-serviceværksted.

Sienna Spiro, Material Lover, klokken lidt over 6. Mit navn, det er Jamila, og hvis du mangler inspiration til, hvad du skal lave til aftensmad, så kan man aldrig gå galt med grillmad, en måske kyllingelår på grillen eller nogle pølser, så er man altså good to go.

Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande. Lidt forfærdeligt, at hun ikke har fået Danmark med på sin world tour. Men der er altså rygter om en stor artist, der skulle komme til Danmark her i løbet af 2026 eller 2027. Man kan håbe på, at Ariana Grande tilføjer Danmark på listen.

0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Hos bedemand Kjellup Ans møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Bedemand Kjellup Ans, din lokale bedemand, spørg efter Henriette Bøge Pedersen.
2: De bedste dage er de dage, hvor hele familien har tid til at være sammen. Hvor vi tager på opdagelse i Aqua Aquarium og Dyrepark og møder alle de spændende danske dyr. De dage, hvor der er tid til, at børnene bare kan lege og hygge sig hele dagen. De dage elsker vi i vores familie. Aqua Aquarium og Dyrepark. Sjov med vand, både ude og inde.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
4: Er vi da ikke snart?
3: For udstyr til børn, voksne og bilen.
5: Hos Biltema.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret, måske, og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
9: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

Med Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love fik du her på Radio Silkeborg. Det er altså sidste chance for at kan vinde nogle fede oplevelser her i Silkeborgs bedste morgen og Silkeborgs bedste eftermiddag. Så hvis du trænger til oplevelser med nogle små ture her i Silkeborg og i Danmark omegn, ja, så er det altså bare med at skrue op for radioen her i morgen tidlig eller i morgen.

Lidt regn har vi set, lidt solskin har vi også set, god vejr, det har vi set meget af her, den her dejlige sommer. Jeg håber, du nyder sommerferien, eller om din arbejdsferie, hvad end det er, så håber jeg, at på et tidspunkt, du har ferie, du kan sige, du nyder. Hey.

programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Skal du ud og cruise, nyde musikken, friheden og vinden i håret på en sikker og hurtig måde? Så besøg Kvik Trafik, for her er du klar til en teoriprøve på under en måned. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik Trafik. En hurtig vej til dit kørekort. Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

Og musikken skal altså spilles til sidste øjeblik. I hvert fald nu Drive Safe. Hvis du kører en bil, så er det her en perfekt bilsang. Ellers er den altså bare hyggelig at lytte med til. Det er Mars Smith og Mal Horan.

0: St. Clara, gosh, I love it, fik du her på Radio Silkeborg. Noget, jeg elsker, det er simpelthen chokoladekage, og det er også en kage, jeg skal prøve at kaste mig selv ud i og bage her i løbet af i morgen. Og så må jeg altså lige se, om jeg nu har en bageevne, eller om det er totalt fiasko, og ligesom min madlavning, så er det altså betvivlsom, om man egentlig kan spise det.
1: Jeg

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
1: Til kæphesteryttere og rollespillere.
3: Janik, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogi-yoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
9: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
10: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
11: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Radio Silkeborg.
1: Radio Silkeborg.
2: Storbritannien vil fortsat være af Danmarks tilgang til migration og styrke samarbejdet med Danmark på området. Det siger landets nye premierminister Andy Burnham efter en samtale med statsminister Mette Frederiksen i dag. De to lande vil også styrke samarbejdet om sikkerhed, forsvar og støtte til Ukraine. Danmark og Storbritannien er tætte allierede, lyder det fra Mette Frederiksen. Fagbevægelsens ældreorganisation Faglige Seniorer efterlyser bedre beskyttelse af ældre mod kontaktbedrageri. Det skal efter flere partier har efterlyst politiske initiativer mod svindlen. Forslagene omfatter blandt andet blokering af falske opkald og sms'er, bedre information og flere redskaber til politiet. Men nu efterlyser Faglige Seniorer mere konkret handling og politisk ansvar. De to kraftige jordskælv, der i juni ramte Venezuela, har forårsaget ødelæggelser for mindst 19,6 milliarder dollar. Det viser et skøn fra Verdensbanken, skriver nyhedsbureauet AFP. Det svarer til omkring 130 milliarder danske kroner. Verdensbanken har i sin vurdering af jordskælvsskaderne udelukkende fokuseret på ødelagte bygninger og infrastruktur. I aften og nat efterhånden skydevejr landet over, men tørt 10-17 grader. Vinden bliver svag til jævn omkring vest i Nordjylland op til frisk vind. I morgen ret skyde, men også stedvis sol. Mellem 17 og 22 grader, så får vi lidt til frisk eller hård sydvestlig vind.
3: Vejret præsenteres af Bilernes Hus. Dit autoriserede Skoda-serviceværksted.

Klokken er lidt over 7. Hvis du ikke er gået i seng den her torsdag aften, så skru op for radioen og lyt med. Jeg er stadig på her i bunden af papirtårnet i studiet. Mit navn det er Jamila, og nu skal vi til at finde tårne frem. Det er Easy On Me med Adele.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Har du eller kender du en, der har brug for høreapparater? Så er Danny fra Den Mobile Høreklinik klar til at hjælpe dig. Han kommer hjem til dig i dit eget hjem og tager en gratis og uforpligtende høreprøve. Ring på 52 800 888 og lad Den Mobile Høreklinik hjælpe dig.
2: Vi giver sommeren mere smag hos K-Barbecue. All you can eat koreansk barbecue og sushi nu med Wagyu hele sommeren. Mere smag, mere saft, mere at glæde sig til. Grill selv ved bordet og oplev den autentiske koreanske barbecue-stemning. Book på k-bbq.dk. K-Barbecue. Sommerens bedste barbecue-oplevelse.
1: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
6: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
10: Det er glad, om vi er politisk uenige.
11: Eller om du og jeg kunne blive venner.
9: For hvis dit hjerte stopper,
12: er vi forbundne.
13: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

En musiker, jeg ikke har hørt live endnu, men jeg er rigtig godt gad. Det er Malte Ebert og hans sang Sæt det fri, du fik her på Radio Silkeborg. Der er faktisk også andre på listen. Calvin Harris er altså også en af dem, og jeg fortryder lidt, at jeg ikke købte Tinderbox-billetter. Men hey, man må sige bedre held næste gang.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både i privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
2: Sommerferien bliver lidt mere elektrisk på Energimuseet. Oplev det imponerende lynshow, løs skattejagten og leg med solenergi i årets sommerværksted. Sommerens sjoveste familiedag venter på Energimuseet. Læs mere på energimuseet.dk.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Vi giver dig mere for ørerne.
1: Hun skal på tur, og jeg vil ønske, at Europa var altså et område, hun ville besøge noget oftere. Men hun er godt nok lidt en American girl. Min Casey Musgrave, Jurassic Bell fik du her på Radio Silkeborg. Man kan ikke svinge for, at der kommer en tur også i Europa på et tidspunkt med sangerinde.

Rasmus Seebach og søn, det her, det var Sprækker. En helt ny single, som de er gået sammen om at skrive. Og så igen, rørende sang, jeg har også fået skrevet sig. Man kan håbe på, at der kommer mere musik fra Ralle. Det kunne altså være rigtig trængt.

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
8: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
10: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
11: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
12: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999. Og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Radio Silkeborg.
1: Radio Silkeborg.
2: 69% af alle danskere vil fravælge en bolig uden privat, uden rum. Det viser en undersøgelse fra Mælergaden Home. I Region Nordjylland gælder det 74%, mens andelen er 70% i både Region Midtjylland og Region Syddanmark. På tværs af landet står en type uderum dog særlig højt på ønskelisten. Hele 58% drømmer nemlig om egen have. Storbritannien vil fortsat lære af Danmarks tilgang til migration og styrke samarbejdet med Danmark på området. Det siger landets nye premierminister Andy Burnham efter en samtale med statsminister Mette Frederiksen i dag. De to lande vil også styrke samarbejdet om sikkerhed, forsvar og støtte til Ukraine. Danmark og Storbritannien er tætte allierede, lyder det fra Mette Frederiksen. Fagbevægelsens ældreorganisation Faglige Seniorer efterlyser bedre beskyttelse af ældre mod kontaktbedrageri. Det sker efter flere partier har efterlyst politiske initiativer mod svindlen. Forslagene omfatter blandt andet blokering af falske opkald og sms'er, bedre information og flere redskaber til politiet. Men nu efterlyser Faglige Seniorer mere konkret handling og politisk ansvar. I aften og nat efterhånden skydevejr landet over, men tørt 10-17 grader. Vinden bliver svag til jævn omkring vest i Nordjylland op til frisk vind. I morgen ret skyde, men også stedvis sol. Mellem 17 og 22 grader, så får vi lidt til frisk eller hård sydvestlig vind.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted. Radio Silkeborg, mere for ørerne.

Den danske sommer, klokken er lidt over 8. Mit navn det er Jamila, og jeg er med her i studiet den her dejlige torsdag aften. Så skru op for radioen, fordi nu er det noget for nogen.

0: programmet sponsoreres af The Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på thelulu-silkeborg.dk.
1: De bedste dage er de dage, hvor hele familien har tid til at være sammen. Hvor vi tager på opdagelse i Aqua Aquarium og Dyrepark og møder alle de spændende danske dyr. De dage, hvor der er tid til, at børnene bare kan lege og hygge sig hele dagen. De dage elsker vi i vores familie. Aqua Aquarium og Dyrepark. Sjov med vand, både ude og inde.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
3: Er vi da ikke snart?
2: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
4: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
10: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
0: Programmet sponsoreres af The Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på thelulu-silkeborg.dk.

I love it, I love it, I love it. Og hvis du har nu en vaniljeis liggende derhjemme, ja, så har du en god undskyldning til at finde den frem. Fordi i dag er nationaldagen for vaniljeis, så det er altså noget, man lige kan nyde her på aftenen.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele, din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
2: Vi giver sommeren mere smag hos K-Barbecue. All you can eat koreansk barbecue og sushi nu med Wagyu hele sommeren. Mere smag, mere saft, mere at glæde sig til. Grill selv ved bordet og oplev den autentiske koreanske barbecue-stemning. Book på k-bbq.dk. K-Barbecue. Sommerens bedste barbecue-oplevelse.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
1: Til kæphesteryttere og rollespillere.
3: Janik, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
11: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
12: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
13: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
14: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: 69% af alle danskere vil fravælge en bolig uden privat, uden rum. Det viser en undersøgelse fra Mælergaden Home. I Region Nordjylland gælder det 74%, mens andelen er 70% i både Region Midtjylland og Region Syddanmark. På tværs af landet står en type uderum dog særlig højt på ønskelisten. Hele 58% drømmer nemlig om egen have. Storbritannien vil fortsat lære af Danmarks tilgang til migration og styrke samarbejdet med Danmark på området. Det siger landets nye premierminister Andy Burnham efter en samtale med statsminister Mette Frederiksen i dag. De to lande vil også styrke samarbejdet om sikkerhed, forsvar og støtte til Ukraine. Danmark og Storbritannien er tætte allierede, lyder det fra Mette Frederiksen. Fagbevægelsens ældreorganisation Faglige Seniorer efterlyser bedre beskyttelse af ældre mod kontaktbedrageri. Det skal efter flere partier har efterlyst politiske initiativer mod svindlen. Forslagene omfatter blandt andet blokering af falske opkald og sms'er, bedre information og flere redskaber til politiet. Men nu efterlyser Faglige Seniorer mere konkret handling og politisk ansvar. I aften og nat efterhånden skydevejr landet over, men tørt 10-17 grader. Vinden bliver svag til jævn omkring vest i Nordjylland op til frisk vind. I morgen ret skyde, men også stedvis sol. Mellem 17 og 22 grader, så får vi let til frisk eller hård sydvestlig vind.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus. Dit autoriserede Skoda-serviceværksted.

Dracula fik du her på Radio Silkeborg. Klokken lidt over 9. Mit navn det er Jamila, og jeg er stadig på her i radioen den her torsdag aften. Så skru op for radioen og find ørerne frem. Det er tid til at spille fed musik. The Giver.

Jeg har rejst nu i 22 dage helt alene rundt omkring i Storbritannien, Irland og Skotland, og hvad ved jeg. Og jeg vil sige, at jeg var så nervøs for at skulle være alene på den her tur. Men oplevede faktisk, at jeg kun havde en dag, hvor jeg var helt alene. Og det var altså dagen, jeg skulle rejse hjem, for jeg mødte så ufattelig mange mennesker. Så hvis du skal rejse alene, så husk nu stadig at have overblikket over, hvor du er og pas på dig selv. Men du kan vist godt tage afsted, hvis du finder nogle trygge lande og have en fed oplevelse. Du skal i hvert fald ikke holde dig tilbage, fordi at du venter på den rette. Nogle gange så skal man selv kaste sig selv

0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Hos bedemand Kjellup Ans møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Bedemand Kjellup Ans, din lokale bedemand, spørg efter Henriette Bøge Pedersen.
2: Helt deroppe på Briersvej.
3: Flygger farver. Briersvej 7B. Byens bedste farvehandel.
4: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
5: Hos Biltema.
6: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

inn for min tripper så folk. For min tripper så folk, lad være lads mig med du ikke og selv kan valge til tråden. Sådan er det, men det er ikke alting som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste der kunne grave. Så du havde alle de mennesker jeg omkring og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

Bliv, hvor du er. Sidste chance for at kan vinde oplevelser rundt omkring i Danmark. Det kan du altså ved at lytte med til Silkeborgs bedste morgen og Silkeborgs bedste eftermiddag her i morgen med Michelle og Lars, hvor du altså kan have muligheden for at vinde til forskellige aktiviteter. Så lyt med i morgen tidlig for at finde ud af, hvordan du kan tilmelde dig.

Sorry, I'm here for someone else, fik du her på Radio Silkeborg. Mit navn, det er Jamila, og nu skal vi i den franske genre. Det er Des Fleurs med Stromae og Tove Lo.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Køreskole Ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
2: Sommerferien bliver lidt mere elektrisk på Energimuseet. Oplev det imponerende lynshow, løs skattejagten og leg med solenergi i årets sommerværksted. Sommerens sjoveste familiedag venter på Energimuseet. Læs mere på energimuseet.dk.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

Torsdag aften, god undskyldning for os at hygge dig. Det kan man altså godt. Det er lille fredag, det skal fejres, og det skal selvfølgelig fejres med musik, før det kan gå op.

Så rammer vi 10. Mit navn er Jamila. Det er tid til at sige farvel og tak og god aften til dig. Du kan lytte til mig igen i morgen, når jeg er på allerede fra klokken 17 af. Så jeg håber selvfølgelig, du vil lyttes ved. Men for nu vil jeg ønske dig en rigtig god aften med Juno Blacksmith, Magdas, der sang Sorry You Dancing.

0: programmet sponsoreres af De Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Nu er min computer frosset igen.
9: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
8: Jeg prøver lige at genstarte den.
9: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
8: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
9: Jeg sagde det jo.
10: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
12: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
15: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Danske økonomer er uenige om, hvad den europæiske centralbank ECB's rentebeslutning betyder for danskerne. Cheføkonom i Danske Bank, Allan Sørensen, vurderer, at renten kan holdes i ro, fordi inflationen er faldet. Men chefanalytiker i Totalkredit, Sune Malte Taggaard, venter en rentestigning allerede i september på grund af uroen i Mellemøsten. ECB meddelte i dag, at den fastholder renten på 2,25%. Olieprisen er steget til $100 for en tønde brintolie, det højeste niveau siden slutningen af maj. Det skyldes den forværrede situation i Mellemøsten, hvor konflikten også har bredt sig fra Hormuz til det Røde Hav. Ifølge chefanalytiker Arne Lohmann Rasmussen fra analysehuset Global Risk Management kan olieprisen stige yderligere. Det vil lægge nyt pres på benzin- og dieselpriserne i Danmark, vurderer analytikeren. Grøn Koncert har skærpet sit beredskab efter sidste års voldsomme skybrud i Esbjerg. Her blev 20.000 gæster evakueret og koncerter aflyst, skriver DR Nyheder. Siden arrangørerne øget forskellige vejrsituationer, uddannet sit personale og styrket sin kontakt til DMI. Derfor lover Grøn Koncert nu, at procedurerne er på plads. I aften og nat efterhånden skydevejr landet over, men tørt 10-17 grader. Vinden bliver svag til jævn omkring vest i Nordjylland op til frisk vind. I morgen ret skyde, men også stedvis sol. Mellem 17 og 22 grader, så får vi lidt til frisk eller hård sydvestlig vind.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen-serviceværksted.

0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Har du eller kender du en, der har brug for høreapparater? Så er Danny fra Den Mobile Høreklinik klar til at hjælpe dig. Han kommer hjem til dig i dit eget hjem og tager en gratis og uforpligtende høreprøve. Ring på 52 800 888 og lad Den Mobile Høreklinik hjælpe dig.
2: Bliv din virksomhed valgt eller bare set? Vi skaber retning i din markedsføring. Med gennemtænkt strategi, stærk visuel identitet og digitale løsninger, der virker i virkeligheden. Der er meget, vi kunne sige, men endnu federe ting, vi kunne vise dig. Book et møde på advisor.dk.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
4: Er vi da ikke snart?
3: For udstyr til børn, voksne og bilen.
5: Hos Biltema.
6: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og tre pakker Carl Folsted pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
7: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
10: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogerID.dk.
11: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
12: Hvem du elsker, hvad du tror på.
13: For hvis dit hjerte stopper,
12: er vi forfølgelig.
14: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
15: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Hej nabo, har du taget dine hønder og drinks ind fra terrassen?
2: Nej, vi sidder og hygger under vores nye markise, og i går aftes sad vi også ude hele aftenen, selvom dukken faldt. Vi ringede bare til Botex Silkeborg, der kom forbi herhjemme og fandt en løsning, der passede til os.
1: Nå. Ja, hallo, er det Linda fra Botex Silkeborg?
3: Sommerferien bliver lidt mere elektrisk på Energimuseet. Oplev det imponerende lynshow, løs skattejagten og leg med solenergi i årets sommerværksted. Sommerens sjoveste familiedag venter på Energimuseet. Læs mere på energimuseet.dk.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogi-yoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
10: Til kæphesteryttere og rollespillere.
12: Janik, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
14: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
15: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
16: Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er
17: lige over grænsen.
16: Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
17: Så tag til Fleggaard.
0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både i privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
2: Kongenyhed hos King Buffet. Børn under 12 år kan gå ombord i vores lækre buffet for kun 69 kroner. Tilbuddet gælder kun søndag til torsdag i uge 27-32. Kun 69 kroner. Så kom og smag på sommeren hos King Buffet. Book bord på kingbuffet.dk. King Buffet. Mad, der er en konge værdig.
3: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
4: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
5: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
9: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang. Eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af DeLulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Køreskole Ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
2: De bedste dage er de dage, hvor hele familien har tid til at være sammen. Hvor vi tager på opdagelse i Aqua, Aquarium og Dyrepark og møder alle de spændende danske dyr. De dage, hvor der er tid til, at børnene bare kan lege og hygge sig hele dagen. De dage elsker vi i vores familie. Aqua, Aquarium og Dyrepark. Sjov med vand, både ude og inde.
0: Programmet sponsoreres af DeLulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
3: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
4: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
3: Møder, mails, fakturer.
4: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
3: Nå, hvad skal jeg så have?
4: Kom lige med.
5: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fremme.
6: Til kæphesteryttere og rollespillere.
8: Janik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
10: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
11: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
12: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
13: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
14: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Radio Silkeborg.
1: Du som en sommerdag i København.